Менің ерақ бір тұқыным кадрла санаториясыда тұрды. Ойар бүккеді ормалықланың ішіде қойық сайлы адамға бір қыл тұйғы беғышлайды. Нәтч елді бір қетім тұқынымның қышығы беріп, нәтч күн тұрып келемен. О тұқынымны хамма деп атаймен. Санатория адаты толымы жімжет. Әпті ақыр болғандыла оланы тұққалыры, нәуір чәуірілері көргілі келіп, аз толы шауқын сұран қылышыды. Адаты күлірі ешілі қытылған бұ бинала, құдды чөлдәріп қалған кәпігі оқшаш көрінуді. Әр бір бинаның хикайлары ішік алдыдегі чығыр йоллада ғайып болуды. Бұ әр бәзіде қызып мекетуді. Әр күні мәмлекет қабарлары вә қызық нұқта қады сөхбәттін кейін, яшанығалла ішкідін, үштін болып, еліқ өйлерден шықшып, құдды қадымқи жалықла деңізді пайда болғандек, бина алдыдегі йоллада аста сайлы қылышыды. Бәзіде машиналамы пайда боп қалыды. Бұндақ жағда яшанғалла қатар тізіліп, йолны тосып алғылы таслы қалады. Бәзіде йол бойды олтыршып, дөлетнің чоң ішлердің тартып, қолым қошыланың кичік ішлергіце бәх ұзор паранышыды. Бір әр сааттың кейін, еріп қалса аста тарқылып, өйлерге кіріп кетішіді. Менің мұ кешік тамақтың кейін сайлы қылыдыған адатым ба? Оланың алдығы өтіп кетсем, өрмәсізлік болар ме кейін деп, кәйінден әңшіп мағамен. Бәзді кәйінді қалсам, амма мені елғу зеркіп қалар ме кейін деп, мән білен білі айлын атты. Ола кәшік чені қышын түгітіп, ятақларға қайтып болғашқа, ел бошап жымып қалға айды. Амма ішкіміз кетіп атқанда, тұйықсыз алдыдекі әгіледіған доқмыштыке қаранғолықта, дәрақ көтігедек бір нәрсінің шақларыны лыңыштып келіп атқалықыны көріп қалдым. Қорқып кетіп, немешкәлдегіні көріп бақмақшы болдым. Лекін хаммам, барма, оныңдың ерақ тұрайды деп мені тосып алды. Еліқи дәрақ көтіке аста-аста ерақлап кетті. Мән неме ішіліқіні сормақшы болып, хаммамға қарысам, о ағызыны чың юмып, ерақлағы қарап тұрыпты. Арқыдыла найты зылва бір гәуде еліқи дәрақ көтікінің кәйнідің астағыны меніп, әгішіп кетті. Бұны көріп, растылы қаймы құп қалдым. Талабылы ала қыз жоқ бұ қадырла санаториясы да немі сырба боғы етті? Ола қейді ұзақлап кетті. Аммам кәпләсәк, оланың аңлай алмайды қалдықығы көз еткенден кейін. Алдыды маңғыны мияу бөлім башлықы. О ерім паралыш бұп қалды. О найт қат елік

білән тоқтымай чені құдым. Башқыла, өзінің ақсақлап маңғыны көріп қалмыс оң дәп, әммейлен кіріп кеткенден кейін, аңдың чені қылы чықыды. Ешкім оның білән саламлашмайды. Көрісі мұ, көрмәскі салсы мұ, көңліге аммайды. Кәйінді кеті ватқыны, оның кичік айлы қызметчісі, еқіліп кетмыс оң дәп, арқыдың оғырлықшы қарап маңғыды, дейді. Айлы қызметчісінің мұ, еш кичік әмәсті қылыды ғо, дәп лұқмыз алдым. Оны кичік айлы қызметчісі етап атап көніп қаптымыз. Тоғыр дедің, мен бөлім башлығы бұрын тәшкелат қызмет ішілген. Паралиш боп қалған болсы мұ, қалы сені айты сәгек. О айлы қызметчісі мені ұзақ күтуді, еш бәк кичік болса, бәз мәселелерін түзік әл қыланмайды деп, отыр яш, аз толы қатты ұнайдыған аялыны талымақшы болды. Оның елдіші Лаугау тәшіқат қызмет ішілген. Өйді кітапларын айты жық. Қатты ұнайдыған қызметші талыса, оныңға күн бойы кітап оқып, екайы сөзіп берді деп ойылды болғай. Ола талап-талап ақыры Лин Янгі ісімлік сән байы көрге аялыны талыды. Чырайыны еніқ көрмедің ғой деймен. Тәқі тұрқымы жайыда, пакыз чаққан аял. Лекен ері өліп кетіпті, балысымы ең. Лаумияулағы тазы мас келді. Келер елі хаммам ұйықлап барғанымда, әмі нәрсе өз беті тұрыпты. Хаммам білән сәйлі қылғанда, еліқ дәрәқтек ләпәңшіп ченіқіп жүрген мияу бөлім башлықы вән оның кәйіндін тап бесіп маңған еліқ Лин Янгіні ұшыратмағашқа. Мияу бөлім башлықы яқшып қалды мұ? Лин Янгі кетті мұ? Деп сұрдым. Елдіге ғуа чырақ бөріқіда хаммамның чырайда түшініп болғылы болмайдыған бір сүкіттің пайда болғалықыны көрдім. Білмеймен. О, шындық депла, құтты өлім алдыда ештімінің демәсілік қарарығы келген компартия әзалырдәк, ағызыны чын үйімім алды. Мән мұ артық көжілап сорымыдым. Шының білән, бұ іш өтіп кетті. Яны бір елі хаммамын йоқлап келіп сәйлі қылып атқанымызда, елі қылап әңліп үрген дәрәқіне қайты өчіртіп қалдық. О, бұрын қыдымы бәкірәк, ерғанлап, қолырыны пұланлытып, құтты азырлы еқіліп кетедіғанда кеті ватадды. Шындақты мұ, еқіліп кетмей пұланлыған беті кеті ватадды. Оны ян тарпыдың көрдім. Елі қызыл ба кәуді, яны оның кәйіндің кеті ватадды. Лекін, озақы ел көргенімдәк, оңчы чаққан әмәс еді. Құва еуріқта, Лин Янгінің бір бұвақыны көтіріп алғалықыны көрдім. Мияу бөлім башлықының кесілі еғырлап кетіпті, дедім. Шындақ, деді хаммам. Лин Янге той қылды мұ? Яқ, әмсі ау балы кімнің? Мияу бөлім башлықы тұғды. Бөгепін аңлап түп-түз жолда еқіліп кеткілі тас қалдым. Хамма, чақ-чақ қылмай ватқансыз, мияу бөлім башлықының кесілі еғыр, ешімі бір ерге беріп қаған тұрса, келімактерия дәуірдімі өтіп оғанды, қандақ болып балы тұғып қағанды. Мияу бөлім башлықы пенсияге шыққалы хейлі болды. Қанча жасқа кіргеніні білемсен, балығы кәсек, бойыды келіп тұғды ешу. Қадыми кітапладымы бұ әқті қатерлі бағу? Бұлтыр мияу бөлім башлықы вә Лин Янге хейлі ұзақ сартқа шықмады. Кейін өйдің балының еғі ауазына аңлыдық. Меніңчә, хаммам ағызымны тосып алды. Дүнияда сәлі әқыллық мұ? Мияу бөлім башлықы балыны мән тұғдуым деген декен, яны кем болатты? Бұ ердігілі оның кепігі ішендіқ. Ешінімі деймедім. Ғалиті бір жүплі, яны бір айлынып еніміздің өтті. Мән пелекле ямашқан чолақтамның кәйінді тұрып, оланы тәпселі күзәттім. Мияу бөлім башлықының чырайы найды тініш вә тақатлы көрінәтті. Оның меңішлері, құтты әмді айықым чықып ұчайда ватымән дегендекілі еді. Лин Янгінің балыны көтіріп тап бесіп меңішідің сос бәқтінің еді балқып тұратты. Ешінімі дейелмедім. Шкелдің кейін хаммамын ұйықлап бардым. Сайлы қылғанда еліқ дәрәқ білін әгәш көтісіні ұшыратмадым. Хаммамдың мияу бөлім башлықыны сорысам, өліп кетті, деді сылыққына. Каламға Мола Хезілі деген кітапты ке, ямаллық ямаллық деген кәп есімге келіп, қанун доқтыры тәкшірдім ол деп сорудым. Хаммам әжәпленіп, қанун доқтыры тәкіліп қылып немі қылыды. Мияу бөлім башлықы доқтыр ханыда бәк ұзақ ятты. Лин Янге оны бәк яқшы бақты. Мияу бөлім башлықы жан үзідіған чағда, еріғі өзінің бәк разы болғалықыны, олағы бәк тілайды қалықыны етті. Лин Янгінің қолыдын тұтып, еметіні бүлдірді. Әмді еліқі балыны сөйіп қойғандың кейін жан үзді дейді.

0: тұстартты. Маралбеші нахиялық музей Шанхайның Шинжанға ярдан берішке нұқтылық құрылышы сүптіде ечілғандың бұян 350 мүн адам қитымдың артық экскурсиячыны күтіп еліп, әр мүлләт амма мәдәніет нәтижелердің ортақ бәрленадыған, тарихи білімлеріне ортақ өгінадыған, итпақлық, достықны ортақ баян қылыдыған мәнуи мақанға айланды. Маралбеші нахиялық музейнің башлығы Люян мұндақтыды. Қызыл қалыс түкілуқ түшендіргечілер, тәтқиқат, өгініш әмәлиеті, мәдәніет ядықарлықлары бойынша пәнні омымлаштырыш қатарлық әміві мәнбәт пағалиетлеріне даимлық қанат яйдырып, тарихи мәдәніетіні яшылар, өсмірлер, әр мүлләт аммаға сөзләп, музейіні әқиқи түрді Джонхуа милеті ортақ кәвдісі еңіні мұстәккемләштіке мұхим базыға айландырмыз.
1: Станциямыз қабірі. Құмыл Сүйфің Запас Ашлық Башқұрыш Чәклік Шеріктінің еңі энергия білен ешіл, ақыл ашлық сақлаш бірләштірілген үлгі көрістіш, өзгәртіш түрі еқында омымызлік ішқі кіріштірілді. Бұл түрі ене Шинжан бойынша түнде еріқлық энергия білен запас сақлаш бір гәуділәштірілген ақыл ашлық амбірі есаплынылды. Құмыл Сүйфің Запас Ашлық Башқұрыш Чәклік Шеріктінің кешіл ақыл ашлық сақлаш өзгертіш түріге жәмей 8 миллион 300 мүнген мәбләқ селінған болып, Шинжан бойынша ашлық амбірі районыны толық қаплаш ішқа ашырылған түнжі еріқлік волт арқылық ток шықырыш, энергия сақлашыны юқыры пәлігі тәңшеш, температурны әқлі ықтыдарлық контрол қылыш, ешіл ток қашылаш бір гәуділәштірілген ақыл ашлық сақлаш түрі есаплынылды. Şirketning muavin bosh direktori Fujuan muxbirga bu turda pokiz energiyaning an'anaviy shahar tokining o'rnini umumiylik elib, ambor rayonining tok ishlatish energiya sarfiyati va tijorat tannarxini zo'r darajada tovallatganligini aytib bundoq dedi. Bu turda 500 kilovatlik taqsimlanma yorug'lik energiya sistemasi 1145 kilovat soat aql energiya saqlash mikrotori yurishlashtirilib qurib chiqilib, o'zi tok tarqitib, o'zi ishlatadigan 5-chi tok to'rg'i chiqarilgan pokiz energiya bilan ta'minlash sistemasi barpo qilindi. Bu turning yillik o'rtacha tok tarqitish miqdori 900 ming kilovat soatga yetadi. Bu, ambar rayonidagi saqlash, ishxona, yurishtirish, asrash qatorliq butun ko'rinishlik tok ishlatish ehtiyojini qoplab, tok orqali o'zini o'zi qamdashni ishga oshirdi. Yillik 5-chi tok miqdori taxminan 420 ming kilovat soatga yetadi. Fujian tonishtirib bundoq dedi. Bu tur aqliy iqtidorlik boshqurish tezgillash sistemasi orqali Shinjongdagi yuqori temperaturli qurg'oq rayonlarda ochliq saqlashda energiya sarfiyati yuqori bo'lish, xo'rash zo'r bo'lish, boshqurish tezgillash qiyin bo'lishdek soha o'rtaq masalalarini unumli hal qilib, Shinjongning ko'lamlashgan, bir gavdalashgan yashil tokliq ochliq saqlashda ulgi ko'rsatish bo'shlig'ini to'ldirdi. Төвен карбонлық мұйыт қоғдайдыған, мұқым вән шәншілік болған, әқли ұқтыдарлашқан, юқыры үнімлік болған заманыви ашлық сақлаш системісі бәрпа қылынып, ашлықтың бейхәтәрі сақлаш, ашлық тежәп зиянны азайтыш, экологиялік мұйытны қоғдаш, тежарат керіміні ашырыштың ебарет, төт чоң үнім мас қадамды өстірілді.
0: Әмді, гүзел джонғу сәпірі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз хәвірі. Бортала областы сулық яр экологиясыны әсліге кәлтіруш, универсал түзәш вә ақыл башқұрыш қоғдаштығы түрлі қызметлеріне сіжіл күчейтіп, Ебнур көлі сулық ерінің экологиялік мұхитіні өзіксіз яқшылап, экология асаси реңіні барған сірі рошәлләштірді. 8-нче айның ахырында Шинжаң Ебнур көлі сулық яр дәүләт дәрежелік табиилікке қоғдылдыған районда от чөп вә дәлдарақлар бүк барақсан өскен болып, су құшлары пәрваз қылатты. Қоғдылдыған район ілгірі асаслықы башқұрыш қоғдаш қадымларының пияда чарлышыға тайынатты. Бүгінгі күнде адамсыз ұшқу білен бойшылықтан чарлашқа, ер үзіде бәлгіленген нұқтыларыны чарлаш, қоғдаш маслаштырылған стролық башқұрыш қоғдаш әндізісі ұмым үздік әмәлейләштіріліп, сулық еріне чарлаш қоғдаш өнімі вә инчкілешкен башқұрыш қоғдаш сәвиясы көрінерлік өстірілді. Башқұрыш қоғдаш қадымы байын саған мұндақтыры. Бұ ердіге 7-ші өсімліклерінің өз әхвалыны нұқтылық көзетіп, кеселік вә хашарат зиені сәвәплік 7-ші өсімліклерінің құрып кетіші, азиып кетіші қаталық әхвалларының алдына алдық. Yaqınki yillardan buyan ekologiyani qo'g'dash tadbirlarini kuchaytirganlikdan hozir yepinchi o'simliklarning o'sish ahvoli yaxshilandi. Bu yerga kelib maqallashadigan qushlarmu ko'rinarli ko'paydi. Yaqınki yillardan buyan Bordala oblastining ekologiyalik suv to'liqlash, yepinchi o'simliklarni asliga keltirish, qumliqni tuzash qatorliq ko'p turlik ekologiya qurilishlarini doimlik yo'lga qo'yib, Ebnur ko'li suvliq yerining ekologiyalik muhitini sijil asliga keltirdi. Bugungi kunda Ebnur ko'lining suv ulg'ayish mezgilidagi suv ko'lami 400 kvadrat kilometrdan 600 kvadrat kilometrgacha muqimlashib, yepinchi o'simliklar bilan qoplanish nisbati 35%ga yetib, rayondagi qum bo'ron xavfining unumlik oldi elinib, ekologiyani tengshash iqtidori uzluksiz kuchaydi. Suv rayoni sharoiti yildan yilga a'lolashib, yepinchi o'simlik boyligi borgan siri mo'llashib, zo'r turkum fasl qushlarini kelib aram elish ko'payishga jalb qildi. Davlat tarafidan qo'rqitilgan ko'p xil atovarlik qushlar orqa-orqadan paydo bo'lib, tur to'pining soni yildan yilga oshdi. Jinnahiyasi Ebnur ko'li qushlarni kuzatish pidoylar mulozimat atirtining boshlig'i Tian Xiangdong mundaqdiri. Biz asosli Ebnur ko'li suvliq yeri doirasidagi qushlarni kuzatish va tekshirib o'lchash, ekologiyani charlab qo'g'dash, yovvoyi hayvonlarni qutqizish, yordam berish, yana qushlarga oid bilimlar bo'yicha tor va tor sirtida fanni umumlashtirish xizmatini ishlaymiz. Bu bir necha yillik kuzatish jarayonida Ebnur ko'lida makonlashgan yangi qush turlarini bayqadik. Bu Ebnur ko'li ekologiyalik muhitining borgan siri yaxshilanayotganligining isboti. Qo'g'dilgan rayon ekologiyani tuzash natijasini sijil mustahkamlash uchun yana o'rmon boshlig'i bilan soqchi boshlig'i birlashib harakatlanib boshqurish, qo'g'dash mexanizmini qattiq amaliyalashtirib, birlikda charlab qo'g'dash, yo'shirin xavfni radga turg'izib tekshirish, maxsus tuzashni doimlik qanot yaydirib, qonunsiz ovlash, qalaymiqan ichish, qalaymiqan qezish, suvliq yer boyligini egilvelish, buzib etish qatorliq qonunga xilof qilmishlarga qattiq zarba berib, suvliq yerning ekologiya bexatarligi mudofiyasi sepini har taraflama kuchaytirdi.
1: Endi qisqa xabarlar anglatamiz. Navbatda Xinjiangning 2026 yil kuz mavsumidagi o'rta boshlang'ich maktab darsliklarini nashr qilish xizmati umumiylik tamomlandi. Darsliklarning hammasi o'ngishliq topshirilib, Xinjiangdagi o'rta boshlang'ich maktablarning o'qish boshlashdan burun darsliklarni to'liq dal joyda saqlab tarqitishi haqiqiy kafolatga ega qilindi.
0: Tunugun taxminan 500 million yuan mablag' sarflanadigan Huafu uruqliq pishiqlash va paxtachilik kasb zanjirini uzartish tur qurilishi Qutubiy nahiyasida boshlandi. Bu Qutubiy nahiyasining 5 million mo kevazlikda sortliq uruq yetishtirish sistemasi barpo qilishiga turtki bo'ladi.
1: Egizligi 9.8 metr keladigan Zozong tog'ining Xinjiangning qaytarilish haykali tunugun Xinjiang Qumul Zozong tog' Fenghuangtai tarixiy madaniyat bog'chasida butdi. Bronzadan yasalgan bu haykalda Zozong tog'ining harbiy forma kiyib ot mingan holati gavdalandirilgan bo'lib, Zozong tog'ining qo'shin boshlab g'arbga yurish qilib, davlat zaminini chiqin saqlagan qahramonlik qiyofati asliga keltirilgan.
0: Amdi avtonom rayondagi 16 shahrning avaraydan ma'lumot anglatdimiz. Urumchida havo bulutli bo'lib, azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 17-29 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutli, temperatura 12-25 Selsiy gradusgacha. Chujakda havo bulutli, temperatura 14-28 Selsiy gradusgacha. Qo'ljida o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 16-23 Selsiy gradusgacha. Bortalada havo bulutli, temperatura 15-24 Selsiy gradusgacha. Qarmayda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 16-26 Selsiy gradusgacha. Kuytunda o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 15-29 Selsiy gradusgacha. Shixanzida havo bulutli bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 15-32 Selsiy gradusgacha. Sanjida havo ochiq bo'lib, o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 16-32 Selsiy gradusgacha. Qumulda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 19-35 Selsiy gradusgacha. Turpanda hava bulutli, temperatura 27-37 Selsiy gradusgacha. Korlu'da hava bulutluq, temperatura 22-30 Celsiya gradus.

Қандақ қылғанда мәдән қиапытыдекі нормалсызлық мәсілісінің алдыны алғылы вә оны түзәткілі болуды. Өлетлік тәнтәрбия баш идарысы тәнтәрбия үлмей тәтқиқат орнының балыла. Яшлар. Өсмірләнің мәдән қиапыты мәсілісіге қарта бір түрлік ұзақ мүддәтлік тәкшіріп тәтқиқ қылыш қызметі амының дектіні тартты. Тәкшіріп тәтқиқ қылыш арқылық Бейджин, Тянжин, Жаңсу, Ляоның, Гуандун қатарлық жайладыки оттыра. Башлангуш мектеп окугучуларынын беден халатыны давамлык өлчө. 80%дан артык өсмүрдө беден халаты бинормал болуш маселесинин сакланганлыгы байкалды. Беден кыяпты өрө туруш халаты. Олтуруш халатыдан ибарат беден кыяпты гүзелликиге мунасибетлик болуп калмастын. Техими мухими беденимиздин сакламлыгыга таасир жеткизди. Болупму өсүп жетилиш мезгилинде туруп аткан балалар, яшлар, өсмүрлөргө техими

көбірек тәсір көрсетуді. Көп ұшырайдыған бәдән халеті нормалсызлықыдың қайсыла ба? Біз өзіміздің бәдән қияпытымыздың нормал яки әмәсілігіні қандақ тәкшіріміз. Қандақ қылғанда бәдән қияпытыдекі нормалсызлық мәселесінің алдыны алғылы вән ұны түзәткілі болуды. Құрамыға еткәлі еңі түзіт әлемді. Дәулетлік тәнтәрбия баш идарысы тәнтәрбия үлмей тәтқиқат орны қалық бәдән сапасы вән үлмей бәдән чынықтұрыш мәркізінің мауын мұдыры Фыңчан мұндақ қарды. Балыланың бәдән қияпытыдекі нормалсызлық мәселесі семізлік. Ирақны көрәлмәсілікті оқшаш еғір болсымы, лекен аммының оныңғы болған тонышы етерлік әмәс. Көп сандыки кишиләрнең бәдән халыты мәсьәләсеге булган тонышы яныла дүмчәк ва ички мөренең игез бәслеге дилә тоқтап калган. Әмма бу ички төрлек даим көрелдегән мәсьәләдән башка. Яна нургын бәдән халыты бинормал мәсьәләләргә диккәт кылыш тугры келеди. Узун муддәт электронлык экранга каргалыктан адам бәдененең буен кысмыдагы биомеханика курылмасында асаллы үзгәреш йөз бере. Бойын қысмының алдыға созылышы, яки баш алдыға қиысы еш мәселесі келіп чықыды. Оныңдын башқа, дас сүңікедімі асаллы алдыға. Кәйніге вә янғы қиысы еш қатарлық мәселелер көріліп. Төвәнке мүчінің биомеханика құрылмысы да өзгіріш пайда қылыды. Дас сүңіке мәселесі ұзын қысқа құт мәселесіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Ұзын қысқа мәселесінің балыла. Яш өсмірләді 100 беріш ниспіті анч төвен әмәс. Яны бәзі халет, бинормаллық мәселесі анч тонышлық болмысы му. Әмма зейініне сәл чағылығылы болмайды. Мәселен, тәкші бәл мәселесі. Тәкші бәл бәл ұмыртқысының әгірлік дәрейдісі де өзгіріш 100 бәгелдікіні көрістуді. Адетте 40 яштың юқыры кішіләді көрілуді. Яны төге тапан мәселесі ба. Бәзілі төге тапан тоғымы болуды. Деп қарайды. Lekin mutaxassislarning ko'zitishiga asoslanganda, ko'p qism to'g'i topan keyingi nachar turmush odati va qiyofat keltirib chiqargan ikkilamchi masala bo'lishi mumkin ekan. Og'riq badan holati masalasining eng bevosita ziyini bolalarda bel og'rish, bo'yin og'rish qatorliq alomatlar ko'rilsa, bu og'riqlar bolalarning butkul o'smirlik davriga egishib keladi. Hamda bolalik davrida badan holati binormallarning quramiga yetganda umurtqa davriga Мұнасыветлі кеселдіклерге ғырыптар болуш ниспіті текімі юқыр болуды. Шуңа, бәдән қияпытының бинормаллықыны балдур байқаш. Балдур докторға көрістіш керек. Фыңчан бәдән қияпытының бинормал яки әмәсілікеге өкім қылыдыған бірне чықыл ұсылны тоныштырды. Бойынны алдыға созышқа ғырыптар болған болмағаллықыға өкім қылғанда. Құлақ білән мүр боғымының оқшаш бір тік сызықты тұрған яки тұрмағалықыны ян тәрәптің көзәткілі болуды. Әгер құлақ білән мүр боғымыда бір қадар чоң арлық болса, бойынны алдыға созышқа ғырыптар болуш ниспіті юқыр болуды. Балының тәкші бәл яки әмәсілігіні тәкшіргенде, балының ішкі пүтіні ішкі мүрісі білән оқшаш кәңлікті айырып, бәденнің алды тәріпіні егіп, пүт күшіні тұтыш әркетіні ішләсі болуды. Ата-аныла қолы білән балының бәл ұмыртқысы әркетіні есқылалайды. Әгер бәл қысмының әркетіні еніқ есқылалмыса, бәл қысмыда мәселе көрілген болуды. Ұзын қысқа пүт мәселесіні тәкшіріш текімі аддей болып. Балының түз ятқан халеттікі ішкі пүтінің ұзынлықыны бейвасты көзәсі болуды. Сағланлықыңыз үшін ұзақ олтырма. Бәдән халеті де нормалсызлық көрілгенден кейін. Дәрхал әхмият беріш керек. Болмаса, текімі иғыр кеселлікке айлынып кетіші мүмкін. Бәдән қияпытыдекі бинормаллықның алдыны еліш вә ұны түзітіште. Алды білән, яқшы тұрмыш адетіні етілдіріш. Имкан қадар ұзақ олтырмаслық керек. Адам бәдініге ниспәтен айтқанда. Әң рахат қияпәт түз етіш, яки янчы етіш. Оныңдын қалса, өре тұрыш. Олтырыш халытының омыртқа төркеге болған бесімі әң чоң болуды. Фыңчан мұндақ дейді. Аз дегенде 40 минуттың 50 минут күші олтырғанда орныдың тұрып әркет қылышы. Әркет жарияныда омыртқы төрікінің бесіміне төвәлі тіш әркетлеріні маслаштырыш керек. Шыкіншідің тоғыры олтырыш вә түз тұрыш қияпытыны етілдіріш керек. Өрмәтлік радио аңлық ұшылар. Бүгінгі Джунгоға нәзір программымыз мұшы ерді ақырлашты. Мән рәкәмлік Вектор Рәкәмжан. Программымыздың мәсұл мұхәрі.

Аниден янлы ут чыкатты. Бүтін бәдіні тітірейтті. Ятақның ұттырысы деке джоузының үстіде, оның әтігелік, күшілік, кәшілік тамақлары қатар тазықлық тұратты. О, тамақла қарап қойып, ен йотқанға кіріп етіп тұрышыға, ішік етіліп, сынып башлығы ваңлай кіріп келді. Кәшілік тәкірадың күшті оңламы? Деп сорды Субатты. Яқты қи, саат 9:20 болмады. Мен шо сәнден әнсіріп кірдім. Әсілі жаңмалым кәмәкчіді. Аялы доқтырған дейтіп қапты. Кесілі қейл еғір оқшайды. О маңа Субатын йоқлиямадым. Сән оның халдың оптан хәвер ал деп табылығанды. Рәхмәт саңа ваңлай. Мен қейл оңшылып қалдым. Авары болма. Мен өзімнің халдың өзім хәвер алалаймен. Мақұл. Ондақ болса яқшы. Әмі әкірген тамақланымы емепсен. Бұмыса, күрі, сырқы чықып, яқшырақ тамақ еп кірейлі. Дейді ваңлай. Ола, мәктәптен чықып, ян көчіғі бұрылып тұрышыға, төт оғыл бала, оланың алдыны тосты. Субат деген шүмтек сәмі? Деді, ардеки пака бойлық бары Субатның еніға келіп. Оның пешаны сеген ноқыды. Сән лүхчек, мөкәрімнің алдыны тосып, мен білән юрісен, бұмысы өлтір бетімәнді пәкті селіп, оны хақар әтләп, мәктәпті юргісіз қыл бетіпсен. Тихи, бұлың пұшқақлағы сөйрәп, апырып, зорлық қымақчы бопсен. Аңлап көйшім тәк, менің ісімім Давуд, мөкәрімнің болғысы ері болы мән. Мән мөкәрім дегенді әсла тонымайттым. О, бір қанчы қайдым алдымны тосып, мен білен арлышы мән деді. Мен рәт қалдым. Сән оның ері болсаң болмам сән, менің немі жаттығым. Мен саң етіп қойай, оман қарчап лапты. Субат дәрхал Дауытқа янды. Бой, епің чонғы осының. Футқыл оны сұндырып ташылай мән жұмы? Қайны бір ноучылық қығынаңы көрей. Субатны бір қанчы қачат ұрветті. Аңғыча, қағын үш әйлен Субатны мұшлап, дәсі келі тұрды. Ештімені түшемеген ваңлай, жиданны ажыртып, Субатны құтқыз омақчы болу еді, өзімі бір қанчы мұш депек бә пәшва еді. Олағы күчі етмеген ваңлай, құтқыз оңла, адам ба му? Лүхчекле оқуғычыланы ұрып кетті. Дәп вақырышы білен, ола бәдәр қашты. Ваңлай, Субатны ятқан ердің елеп тұрышыға, тұйықсыз төт мұт секіліп ғақырап келіп, Субат білен Ваңлайны соқ өйтіп, қойындай қайып болды.

Қадірлік достым, алауатқыныңыз Мәркез Қалық Радио Станцысының радио жорлы программысы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқтый. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыс орлаштырылған Махира Убылқасымның Алрам Жүхаргүл намлық қоустының дауамыды болсын.

Кәрім. Сөзлеп мүсіе кегенде, әхлақ мудері Чың Шауу көзіні чың еміп, левіні тішлеп, үстәлге бірні ұрды да. Мүкәрім, субатсызге чекілмақчы болған шындақ мұ? Деп, ғазап білін оның көзіге текілді. Чүнке, Мүкәрімнің ялғаны тоқып, субатты қары чаплаватқалықы Чың Шауға аян еді. Ондақ болса, шу қайсы ай, қайс күн, саат қанча, дәп бер әлімсіз. Ишқылып шу, түт бәшінші айлан мәзгелдір құдаймын. Күн саатлә, есімді қамапты. Мүкәрім, тырнақын татлып, бұш авазы деді. Сіз өз мәқсіңізге дәмі кешке, субақы қар чаплабатысыз. Пәкәт, субатның шәнеге дағы түшіріплі қанмай. Ене, біздің мектепнің нам абыройыны болғыдыңыз. Бұны білемсіз? Қазапләнген Чың Шауының тек томырлары көпіп, көздердің от янды. О, бір тал тамағыны еліп, тістіріп тұрған қолларда, чақмақны тәсті чақты да, пеніп-пеніп шорашқа башылды.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцысының радио жорны программысы. Мән риясәте достыңыз Шерингел Тоқтый. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорны программыз орлаштырылған Махира Обылқасының, Алраңын Шуқар Гүлнамлық постының дауамыды болсын.

Бұл керім, сөзіңсінді алмаштырым, деді сақчы. Субат әдідін ішіп кетті. Оны маң зиян кешті қып қойыштың қоқып, жігітімге дегенттім. О, Субатны ені ұрмен дегенде, мен оның пәйілден қоқып, оны тосып, бұ деген мектеп, жидәл чықырып, ішіні чоң айтып, яман ақыбат кеп чықмысын. Әгер Субат ені әқлақсызлық қыса, мен оның сіндіп мудері білен сөзлі шей. Сән бұ ішкі арлашмай тұр дегенттім. Әмі, оның мәндің үшірінші ағиларыны башлап, Субат білен жидәл қылышыны ойлап бақмап деген мен. Мүкерім, шындақ дегенеке, мешілдап еғлашқа башылды. Мен бұ кеплек ішенмеймен. Оның ұвалқымай рас кепмі ейтін. Чүнкі, ялған ұспат бәсіңіз, қануны жазақ тадылысыз. Деді чың шауы. Мен деген бір қыз бал тұрсам, оғыл балының арқысы кірвелішім мүмкін мұ? Сіз, Субат бия дәплік қығанда, достырым енімді батты еді ентіңіз. Шу достырыңызны ұспат бұлышқы чақыр аламсыз. Болуды, мен хазырлы башлап керей. Мүкерім, іштек чықып кетіп, үш қыз валыны башлап кірдей. О, үш қыз, Мүкерімні ақылады. Әсілді, әқлақ модері, чың шауы, бірі еп құчығы еге бұлыш өміді дейді. Ойлымға едін, оның өміді бірақлы соғы жылашды. Мүкерім, қапқанны интайын әтраплық әм бұқты құрған екен. Субатны, бұл қапқандың еш кем құтылдырып чықып кетенмейді екен, деп ойлады о. Ваңлай білен Субат доқтырғандың чықшы алып тұрады. Дәсләпті, Ваңлайның ата-анысы, Субат әқлақсыз оқуғы чекен. Өзі біләлі кәтмей, балымызны балағы тұқыпты о деп, ағырны бүйірді. Жан мұалым, ішкі оқуғы чесіні йоқлап келіп, Ваңлайның дадысыға болған ішланы тәпсілей сөзләп бәгенден кейін, Ваңлайның дадысы Субатның бешіғі кеген кәйгіліклігі ейтініп, оныңғы хес ташлық қалды. Субатның дадысы, менің баламның кәм әқылықыдың сіләнің баламла ярланды. Сәвәлікнің әмісі менің баламда. Сіләнің алдыңлады хейжілмен. Баламланың дауалыныш чықымыны мән көтіршім керек. Дәп, доқтыр ханының ішкі балының дауалыш чықымыны өзі төліп әтті. Ваңлайының дадысы, сіз дейқан кенсіз, балларыңыз мұ көпкен? Біз әр ішкіміздің мұашымыз ба? Ешнімдің хижалдымыз йоқ. Шоңлашқа бұл пұлны елін. Баламның дауалын іш чықымыны өзім төліген болай. Дәп, Субатның дадысыға пұлны тәңләді. Бұл нем қығыныңыз? Балыңыз менің баламның құтылдырымен деп ярланған тұрса. Балыңыздың дауалын іш пұлыны менің төләш мәжбүр еттім ба? Бұл пұлны алсам, мен вейсан азауы татып қалымен. Дейқан болған білен, күнім хейлі яқшы. Дәп, пұлны қатты ағылы онымеді. Субат, аста яқы тайынып, доқтырхандың үйге қайтып шықты. Көздері олтырышып, орықлап, бір тере бір ұстыған боп қалған Субатны көген апысы, оны құчақлап, бір хазағы жығылады.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратке келіп, ені еңі нәтиже артып, дөйлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллардығы ке, оқшаш вәтәнпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны аңладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке, тағыны талқан, шөліні бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтән әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғы мақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, шекініс жоныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
6: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Ашқырып бәрді. Үрді, әппәлі.
1: Әмгектілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станок күче. Тохиолыдың запчаслағы күче. Әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөйләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрекедір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысының құтылып, тәшәбұзқарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
1: Вәтәнні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, MD Radio Kütüphanəsi proqramımızla başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır sizlərin huzurunuzda sunmaqçı olan əsər bütün ömürdə tirişib ijodi əmgək qılıb 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanı da odamni hayron qoldirg'idek kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni ro'shan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjang Xalq nashriyoti nashr qilgan donliq adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Әтсі аялла тегі орылырдың тұрмағанда, оучыланың төт чақлық, ішкі чақлық арвылдары ішік алдыды тәйәр болып тұрды. Ласқа, бүгін сәхәрділа ұланың оғы чықмақчы ішкәлдігіні белі-беліп, тоқтымай ғыңшып, ұяқ-бұяққы үйгіріп, сәкіріп үйірді. Ақырда арвығы сәкіріп чықы беліп, арвы кешінің еніда дәруазы тәрәпкі қарап олтырды. Оучыла Aşu dərvazıdan çıxış atdı. Birinci bulub çıxqını putuğa, qonçı, semiz paçqığı lıx kəlgüdək yeni ütük. Üstügə yeşil rənglik çapan kiygən. Beligə könnün puruqı kilib turduğan, yeni kön oqdan bağlıv alğan. Beşiğa elqi lentisi kəynidi sangılap turğan şəpkisini qondırıv alğan. Мөрісігі есі валыдыған тасмысы йоқ, еп еңі әңгіліз оу мүлтіғі көтіру алған Весловески болды. Ласқа ұны көріпла, арвыдың сәкіреп түшіп, олдығы үгіріп бады дә, олды ішкі пұтыны егіз көтіріп, оныңғы салам бәді. Андың қалғалла немешкі чықып бол алмайды, деп сора ватқандек, тынмай қауап кетті. Весловескийдин жооп алалмагандан кийин келген жайга кайтып, кулакларына тың туткунча дарвоза тарапка бешини саңарян кылып жимжит карап турду. Дарвоза ахыр гыч кылып эчилип, Облонскийнин сериг алы ичте крак учкандак үйгүрүп чыгып, дарвоза алдыдагы бошлукта чакмак тезликиде бир нече кетим ойлунуп атты. Аркадылла Облонски қолыды мілтік, ағзыды сигарт чықып келді. «Джимбол, джимбол крак!» деп тоулыды у, олды путлары білен қорысқыға, мәйдісігі есілі біліп, оу халдысыны чішлеп кеті ватқан кракқа. Оның путыда юмшақ құрым өтік. Құтсыда конрап кеткен гелепі іштан білен қысқы бір пәлту. Бешіда Конрап әбжігі чықып кеткен бір шіләпі тұратты. Әмма мілтіқі еп еңі. Қончақтәк чырайлық еңічі мілтіқ еді. Оқтыны білен сәпәр халдысы коны болсы му, на айты пұқты еді. Хәқиқи оучының үстіге әскі түскі нәрсіләні кейу алсы му, әмма оу жабдықларының сүпәтлік, пұқты болышыны қоғлышыдығалықыны Весловески шу кемгичи билмайтти. Бүгін Облонскийнин семиз, келишкен, хушхуй қамитинин, ашу кон киимлернин ичида өзгичи көзге ташланып турганлыгыны көрүп, оогу чыкканда шундай кийиниш керекликини андан түшөндү. Ва келер кетим оогу манганда ашундай кийинип меңишни көңлүгү пүкүп койду.
1: Өй, хожайынымызғы нем болғанда?
0: Сорыды Весловески.
1: Хотын башы оғандыкен шындақ болдыған кеп. Деп койды Облонский күліп кетіп. Ораз, оның үстігі хотыны келешкен хотында. О байлы жабдынып болған. Қарғанды ең хотынының қешіғі кіріп кеткен оқшайды. Облонскийнің пәрізі тоғыры еді. Левин хотынының қешіғі кіріп, оныңдың түнегінкі сараңдек қылған ішіне кәчірген кәчірмегелдікіні сорыды. Яна тәңір хаққыда өзігі олайды ихтият қылышны. Болып му, балыла үгірішіп, сәкірішіп ойнайдыған болғачқа, шуладың көпірек ихтият қылышны тапылды. Оныңдың башқа хотыныдың өзі оғы кеткен бұ ішкі күн ішчеде, у ішқа қайт қапы болмайдығалықығы вәді алды. Әт әтігенде өзінің саламетлік әхвалы тоғырлық, ішкілік болсымы қат езіп, бірдің аттық әвәті өтішіне. Шындыла өзінің қатыржан болыдығалықыны өтінді. Ерідің ішкі күн айрылдығалықы үшін кетінің мүкенлі ерімейді.

0: Левин оның гәптіріні аңлап олтырып, түнегін қылғалырдың нұмыс қылып қалды. Весловиске әқиқаттан одди, оқ күңіл, құшчақ-чақ обдан егіт екен. Әгер Левин оның білен той қылыштың бұрын тонышқан болса, чоқым яқшы досладың болып қалады екен. Левин оны ұқтияры, ва өзінің мәйліге қойып әткен мәжәзіге қарапла өч көріп қалған еді. Демісімі оның елі әтмей қойып әткен ұзын тұрнақлары. Кәйнеді лентісі ба Шотландия шәпкісі. Киген киімлерінің әрраң сәрраңлікке. Өзіні ешкемгі оқшатмаслықлары оныңғы яқшы тәсір бәмеген еді. Шындақтымы, ақ көңіл, Сөз әрекетлері екішілік болғыны үшін, оның әр қандақ ішіне кәчіріп әткелі болатты. О, яқшы тәрбие көгелді ке, француз, ингіліз тілеріне найт чырайлық сөзлейді қалықы білен, Левинге екіп келіп ататты. Весловиске сол янды ке дон дала етіні яқтырып келіп, оғзы бесілмай мақтап маңды.
1: Дала етігі меніп, далады чепіп жүріш қанда көңілі ке? Шындақ емес ма?
0: О, дала етігі меніп, далады чепіп жүрішіне романтик туйғығы тойынған бір қыл гүзел әрекетті білетті. Әмілиетті пүтілдей ұндақ әмес еді. Оның балылачы ярқын қияпті. Оныңғы қошылып, келішкен чырайы. Умақ күлімсірәшлері, Вә сөз әркетлердегі латапет әр қандақ адамның амрақлықыны келтіретті. Левинға оның ашқыл тәбі құлықлары ярап қалды мұ? Яки о түнегін қылған қопаллықыны япмақчы болды мұ? Біліп болмайды. Ишқылып, оның ұжудыдегі қылмықыл олайдыклары вә оның білен білі болышла Левинні бөләкчілі құшал қылған еді. Ола үш чақырымчы yolmanғандан кейін Весловиски туйықсыз сигартлары білен пул қапчығының yoқтырғанлығыны біліп қалды. Түшіріп қойды мұ? Яки үстел үстіді ұнтып қалды мұ? Білмейді. Пул қапчығыда 370 рублі ба болғашқа болды қылышқы болмайды.
1: Левин, мен мұшы дондала етегі меніп өйгі бір беріп кәсем деп ойлаватым. Шын ол да ажайып мәнілік бір іш болатты. Баламда,
0: деді Весловиски арвыдын түшмәкчі болып.
1: Яқ, қойын, бұл ішкіміз сіз авар болам сіз,
0: деді Левин, отларыны бәк асырайдыған болғачқа, Весловискіні кәм дегенде 100 килограмм келеші мүмкен деп ойлап.
1: Арвы кәш беріп кәсімі болады.
0: Арвы кәш Яндап отны меніп, өй тірепкі қарап чепіп кетті. Левин қалған ішкі отны өз әйдеп маңды.
1: Шыланы капиталыстарының езіп атқалықыны білесен. Біздікі ішчіла білен деққалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адуды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге, тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсетлерге игі болса тамамен болатты. Лекін капиталысла ұла яратқан пайдының әммісіні таты біліп, ұлағы ешнімі қалдырмай батыды. Шичыла білен декталла мәңгі атқалы орында келі батыды. Бұқыл түзімні өзгертмей болмайды. Дегенің тоғыра шындақ болу батыды. Шуңа біз селесарлық кооператив құрмақшымыз. Кооперативтің бүтін ішлеп шықырышы, пайдысы, ішлеп шықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.
2: Өрмәлік радио аңлық ұчыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Hoziringlarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: Hoş, bizden yolumuz zadı kayakka. Bunu bizge obdarak çöndürüp koygen. Dedi Oblonski. Planımız bundak. Hazır biz aldı bilen Givoz divağı barımız. Givoz diva tarapta tağlay korekler en köp. Givoz divanın ütke yedik saslıkta çoğun lay korekler toplaşıp yaşaydı. Tağlay korekler mi ba? Hazır künbek ısık boğaçka uyege gugun mehal deyit barımız. Tekminen 20 çakırım kilodu. Oğunu keç kurum başlayımız. Uyede bir keçi itip et çoğun sazlıklağı ütüp gitimiz. Acaba yolda işini mi yok mu? Bağlık ba. Lekin yolda toktapmansak baradığan menzilimizgi hayal kalımız. Onun üstüge künbek ısık. Yol boyu da işkiye ba. Ama uyede birinin buluşunu atayın. Levin'nin mu aşı işki yergi berip ütüp ketkisi baydı. Lekin o yerle öyge yakın bolgaçka kaçalı barsı bolu veretti. Onun üstüge dairesi küçük. Üç adam birli vakıtta hareket kılış kıyın idi. Levin'nin ulağa o yerlerde bir nimilerinin buluşu natayın degini şunundun idi. Ula küçük bir sazlık eğitip bağanda Levin harvını toktatmay uyardın yandap ütüp ketmekçi bolu idi. Oblonski'nin tecrübeli közleri o yerde bir sazlıkının varlıkını görüp kaldı. Aa, bir taraf gibi verip bakmayımız mı? Dedi o sazlık tarafını körüstüp. Levin, şu taraf gibi verip bakaylı ço. Yakşı yedek kılıdı. Dedi Veslovski mu yelin gandak kılıp. Levin ahır makul boldı. Arvı toktar toktumayla işki it arvıdın sekrep çüşüp bes bes bilen sazlık tarafı karap çepişip getti. Krak, laska! İşte avazını anlap deru keynigi kaytti. Uya üçümüzgi tarlık kılıdı. Men meşe tupturay. Dedi Levin o yerde iştila ürküv etken. Sazlık üstüdeki asmanda yığlav atkandek monluk sayrap oylanıp yürüdüğen kotandın başka işini mi yok digen işençilik hiyal bilen. Yak bile barle. Levin üçümüz bile baraylı ço. Dedi Veslovski üllük sözle. Rastavatı men uyadı üçümüz kıstılıp kalemez. Laska, kayt. Laska. Şıkkınlağı bir işit bosu bula. Levin harvının yanında u ovçılığa reşik bilen karap kaldı. U işkisi sazlıktan hem yerini arılap çıkıp, kırgavul bilen kotandım başka işini mi uçuratmedi. Veslovski kotandım birini etev aldı. Menin bu sazlıklı nemişki yakış görmeydi kallıkımın emdi düşen gensile. Vaktınlağın ısırap kığınlağı kaldı. Dedi Levin. Ya, karaldı köngünlük oldu. Mavunu köydünüz mü? Dedi Veslovski kolu da kutan bilen miltik. Arvığı teste çıkıp etip. Bunu ben acayip geliştirip etip aldım da ha? Rast mı oblonuz ki? Hoş. Hakiki o meydanı az kalan dok. Atla uçtum tutmayınıp getip, Levin'nin beşi kimnin dur miltikığı tegip, van kıkılgan bir avaz çıktı. Ok, Levin'nin beşi miltikı tegip geçişinin oldu dili etilgan. Levin bunu ukmayı, beşi miltikı tekkende etilip ketti dep oylap kalgan idi. Eslide, Veslovski koş atar miltiknin tepkilerini eti vitimen devitip, birini etip yeni birigi kelgende besi vitip kalgan iken. Yelimi yakşı miltiknin uçi yergi karap turgaçka, ok yergi kırıp getip ademgi tegmepti. Oblonski Veslovski'ni cimligende kılıp beşini çaykap külüp koydu. Üni içigi çüşüp ketken Levin'nin onu ayıplı güsü kelmedi. Bolar iş bolup bolgan. Ayıplısı mı ornağı kelmeydi. Pişanısıdaki işik hiç kep emesiydi. Весловиски башта балылачы бір қыл хыжылық ішіді қалған. Кейін үшілісі чөчіп, патпарақ болышып кеткенде, іш-ішідін күліп кеткен еді. Оның бұл садды күлгісіге қарап, левін мү күліп кетті. Ола дайырсын айт чоң бір сазлық етіп келді. Бұ ерде оу қылышқа нұрғын вақыт кететті. Шоңы левін ұланы харвыдын түшмәсілікі көндірмекчі болу веде, Весловиски олдырап кетіп, оныңдын харвыны тоқты тішіні тәләп қылып тұру алды. Сазлық чоң болғыны білән, оу қылыдыған дайыры тар болғачқа, левін кән қорсақлық қылып, харвының еніді қалды. Крак, харвы тоқтышы білән тән сазлықтыки бір дөңгі өзіні атты. Весловиски іштінің кәйнідің бірінші болып маңды. Облонуске келер келмейла бір чоң лайхорек ятқан ердің пүрді қылып ұчып шыққан еді. Весловиски оқ үзіп тәк күзелмей, о лайхорек чөп чепілмаған яйлақ тарапқа қарап ұчып кетті. Лекен Весловиски оны бош қойып әтмей, кәйнідің ені бір қитім етіп түшіріп алды. Крак ұшқан дәк жүгіріп беріп, оқ дәккен чоң лайхорекні тішіліп еліп келді. Шындыла Весловиски арула тұрған ерге қайтып келді.
1: Әмді сіз берін, атлағы мен қарап тұрай,
0: деді о Левинға. Левин оу жылады болудыған көрәлмәсліктің отыды пұчылынып тұратты. Оның гепіні аңлапла, атның бөзісіні оныңғы тұтқызып қойып, сазлық тарапқа қарап маңды. Хәлідің бері бұл адалетсіз муамелі үстідің шикайет қылып, ғыңшып тұрған ласқа Левинға найты тоныш. Крак пәкәтлі беріп бақмаған бір дөңгі қарап, ұшқан дек чапты.
1: «Сән немеш құн тұтуанмай сән?»
0: деді Облонуске Левинға.
1: «О құшланы әргіз чөштіп әтмейді»,
0: деді Левин оныңғы жауап беріп. Андың іштідің пәқірленген халда оның кәйнідің алдырап меніп кетті. Өзі біледіған жайлағы екіллашқан сере, ласқаның әркеті астылап, шүнчілік ехтият білен кеті вататты. Бір чағда бір дылла бір кішік құшқа декіті бөлініп, дөңнің әтрапыны бір айлынып шықты. Ишкінші кетім айлынып атқанда, туйықсыз бүтін бәдініге титірек олышып, жайды тоқтап қалды.
1: «Сетва, ұяқ кел, тез бол!»
0: деп таулыды Левин. Оның үйіріке неміш құдыр қаттық соқып кетіп ататты. Туйықсыз құлықыны тосып тұрған бір пәрді еліп ташланған дек, ирақ екіндің келіп атқан әр қыл ауазла құлықығы ғажылдап аңлынышқы башлап, оны обдалы қорқынышқы салды. О, Облонискенің аяқ тивішіні аңлап, ирақтың аңылып атқан отның туяқ ауазы мекен деп қалды. Ойық астыдеке кичік бір дөмбелчекнің бір четіні дәсі веліп, ойар гөмірліп түшкенді чыққан ауазыны чоң лайқорекнің қанат кекіп ұшу атқан ауазығы оқшатты. О ене арқы тәрпідеке суда бір нәрсінің палақлығынын аңлыды. Әмма оның немі нәрсі ішкәлдекені білелмеді. Левин пұтыны қойдыған еріні таллап тұрып, іштірепке қарап маңды.
1: «Оны тұтып ал!»
0: Іштінің алдыдың ұшып шыққаны чоң лайхорек әмес, тағ лайхорек еді. Левин мүлтіқіні көтіріп, оны әмділі қарға алай деп тұратты, елік палақлыған аваз бағаған сірі күчейіп екіллап келді. Оныңға Весловискінің чиқырақ авазымы арылышып кеткен еді. Левин оның лайхорекні қарғы елішта кешкіп қалғалықыны көріп тұрды. Шындақ болсымы оқ чықарды. Левин оның оқны тәк күзәлмегелдікіні шу ан білді. О кәйнегі бұрылып, атла білен харвының елді әмәз, сазлықты петіп тұрғалықыны көді. Весловиски
1: ularning qandoq otadiganligini ko'raman deb horvini sozliqqa haydab kelib ikki ot bilan horvini sozliqqa patirib qo'ygan edi. O'lgur. Levin uni ichida tillag'ach horv petib qolgan yerga qarab mangdi.
0: Horvini bu yerga nima deb haydab keldingiz?
1: Dedi u sal to'ngliq qilib. Ondan horvikashni chaqirib bir amallarni qilib otlarni patqoqdan tortib chiqarib oldi. Levinning ov ovlishiga qarshilik qilganlik uchun ulog'i ochiq kelgan edi. Uning ustiga otlarni patqoqqa patirib qo'yib, uningga bir muncha ish tepib bergan. Yana texi uning otlarni sozliqdan chiqarishi, jabduqlarni ustidan elishlarga bir bo'lsimi kelib yordamlashmagan edi. Ular yordamlashay desimo, yordamlashalmaydi. Chunki ikkisining qo'lidan hech nima kelmaydi. Veslovskiyning uni ishontirmoqchi bo'lib aytgan bu yerni quruq mekin deb haydab keptiman degan gapiga Levin javob qaytirmay, Arvukesh bilan birga otlarni patqoqdan chiqarib olish bilan bo'ldi. Ular shu ish bilan oldirash bo'lib ketgan orliqda Veslovskiy ularga yordamlashaman deb Arvining bir yerini kuchab tortib sundirib etdi. Levin baya tunugunki ochiqi bilan uning sug'uq muomila qilib qo'ygani uchun o'zini qayib turatdi. Ustilab bu ish bo'lganda o'zining shu yomon muomilasining o'rnini to'ldirish maqsadida uning aloydi yaxshi muomila qildi. Arvo bilan otlar tortib chiqirilib, hamma ish taq bo'lganda Levin ulağa tamak yavulaylı dedi.
0: Kimi ki vicdallık insan bolsa, şunun iştahası yakşı duruşunca, bu uçuca kırıp korsukumga, aylan kusu şu dem, kan ve göşke.
1: Keyp kütürülüp kalgan Veslovski, ikinci çocuğunun göşünü yap bulup, Fransızlarının bu çakçıkını sözlep koydu.
0: Uff! Bala qazadın axır qutulduq. Əmdi kişilərimiz oğuşluq boğusu. Qıqan qunayım üçün harbini məyidəy. Şunda qıqınım toğurdu. Şundaq mı? Yaq, yaq, mən ən ustar vikəş. Mən siləni közügən mənzilgi qandaq ip barmən ki, kör silə.
1: Levin onun harbi əydəşini harbi kəşki qoyub berişini etqan idi. O bocunu məkkəm tutulib.
0: Yaq, Мен хизмет көрсөтүп күнайымды жүйүшүм керек. Унун үстүгө Арукешнин орунда олтурсам, адам бир кыл эрик туйгуга кеп калды экен,
1: деди. Левин уну атланы. Болупмо сол тараптагы яндак жаран атны кандак башкарып меңишни билмей, зорктуруп коёр мекен деп ансырган эди. Лекин билип билмейла унун хушал кейпинин таасирге учурап жимли болду. Veslovski yol boyu lirik naqşılarını eğitip, İngilizlerin harvını kandak heydeydiğallıkını doğrap mağdı. Şundak kılıp, ula Geoz Diyo'a'a kün kayırılganda huşal horam yitip geldi.

0: құлақ қачан болсын. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз, сән бірінімі деген чо, Александр.
1: Оныңдың сора, бұ үшті оның деген есап.
2: Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кәпні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұптым о, неме бұ?
2: Йоқ, бұның неме?

Qulaqlarını patqaqdan tartqanda çıqqan avazımı onun loyxorakning avazığı oqşaş anglınıp dərru miltiqnin paynikini meydisige tirep otidigan dekli qılıp qalatdi. Bir dilla Levinnin qulaq tüyüdə pang pung qılğan oq avazı yangrap ketdi. Vesloviski osmanda oylanıp yürgen yav ördeklerini atkan iken. O atkanda o ördekle baş üstüge kelmigen tehi yıraktı idi. Levin beşini götürüp karap bolguça nedundur bir yerden pırdı kılıp bir layhore uçup çıktı. Arkadın ikincisi, üçüncüsü osmanlı götürüldü. Cemi sekiz idi. Bir layhorek eli onga, eli solga uçup yürgen idi, Oblonski bir pay ok bilen onu etip çürüp aldı. O layhorek huddu osmandan tüşüvatkan taştek nait içtik düştü. Oblonski piçallıkta pes uçup ketuvatkan yeni bir layhorekni aldırmay turup kargı ilip, onu mu bir pay ok bilen etip çürdü. O layhorek ölmegen idi. Çöpü uğurlup bolgan yerden çıkıp, ok tegmegen ak kanıtını palakşıtıp, can talışkı başladı. Levin'nin işi taza ongu tartmayı vatattı. Tuncu layhorek otkan oku bek yakından etilgan bolgaçkı mı tegmeyi kaldı. O layhorek ikinci ketim asmanga götürülgende yeni atmakçı bulup, Qarğı elip turğanın arlıqı da putunun astıdın yeni biri pırdı uçup çıkıp, neticede dekkiti çeçilip ketip, oqnı yeni tek güzelmedi. Ula miltiqlarğı oq selip atkan arlıqta yeni bir layhorek uçup çıkan idi, Vesloviski oq selişini tezletip, suğunun yüzünü boylatıp, işkipay oq üzdi. Özü etip alğan işki layhorekni kötürüp alğan Oblonski Мәғрур күліп құйып, Левинға ләп бүді бір қарап қойды. «Яқшы, әмді бөлініп маңайлы», деді Облонски. Андын сол пүті сәл ақсыған халда, қолуды мілтіқе, іштікі қарап ұсқыртып қойып, сол тірепкі қарап меніп кетті. Левин Весловиски білен оң тірепкі маңды. Левиннің бір адеті, Дәсләпті бір нәтчі пай оқта тәк күзәлмейлі қалса, атчық келіп, тері кеп, кәчкіче түзік бір нәс оғлы алмайды. Бүгін мүшіндақ болды. Құшла көп еді. Штла білән оғчыланың ойығы астыдын ұшып шықып тұратты. Өзіні тоқтытып тұрып асса, тамамен тәк күзәл әйтті. Лекен, Весловескенің алдыда қанчық етім атса, Шүнчік кетім юзі түшіп кетідіған дек ойлап, түзік аталмай ватадды. Весловиски болса, құшла етші дайрысыдымы әмәс, кар йоқ, кей пичақ еті вәді. Нәтижеде, ұмы бірінімі етіп түшірелмеді. Әмма ұ бұныңлық білен ройыны түшірмеді. Еч іш болмаған дек құшал кеті вәді. Нұмыс қылып ме кетмеді. Әксіше Левин оды құп, өзіні басалмай, бағаған сірі тұтылдап кетіп ататты. Тоқтымай етіп атқан болсымы, көңліде бірні болсымы етіп түшірвеліштің үміді йоқ еді. Ласқамы оның көңлідікіні біліп қалған дек, бағаған сірі құш үздәш қызғылық соғып келіп, оучылаға пат-пат, гуман вән әйіпләш нәзір білен қарап қойдыған болып қалды. Оқ үзілмей етіліп тұрып атқан. Әтрапны мілтік доғырсының ісі бір алған болсымы, ішкісінің лоған қалтылырда текше үшілі лайхорек байыды. Оның біріні Левин, біріні Весловески етіп алған. Ені біріге ішкісінің оқы тәңілі тегіп, ергі түшкен еді. Әмма сазлықның ұ тәрпіде бір қылды етіліп тұрып атқан оқ ауазлары үзілмей аңынып тұрып ататты. Бұ, найт қайдылық етіліп атқан оқланың ауазы еді. Оқ ауазы

0: ekan, tanla. Krak, krak, chapsan bol, uni epke. Degen ovozma anglanatdi. Bu ahval Levinni teximi bak jiddiylashtirib etdi. Layxo'raklar top-topi bilan sazliq ustida uchib yuratdi. Yerdagi vichirlashlar bilan osmondagi g'aqildashlar bir-biriga jo'r bo'lib atrofni bir olgan edi. Top-top tog' layxo'raklari osmonga chiqib bir dam oylanib o'tgandan keyin yana sazliqqa uchib tushatdi. Osmonda lachillamo bir ishki emas, bir necha o'nga yetgan edi. Levin bilan Veslovski sazliqning yerimidan ko'p yerini aylanib, bir chaqda dehqonlarning cho'pligiga chiqib qoldi. Bu cho'pliklar uzun kesiklar bo'yicha bo'lingan. Chegirlari to'li dassilib chiqib qolgan yolg'iz oyoq yo'llar o'rilgan sollar bilan ayrilib turatdi. Butun cho'plikning yerimi chepilib bo'lgan edi. Chöp chepilgan yerlarga qarganda layxo'rak ko'p deb ketkilimi bo'lmaydi. Lekin Levin Oblonskiyga uchrashadigan joyni deb qo'ygan bo'lg'achqa sherikini boshlab chöpi o'rilgan, o'rilmagan yerlarni o'xshash kezib yo'lni davom qilyapti. Hoy, ovchapandilar! Deb vaqirdi. Otlari chiqirib etilgan harbining yanida o'ltirgan bir dehqon. Kelib bizning g'azolarimizga, vinolarimizga eg'iz tiginglar. Levin keyniga burilib qardi. Kelinglar, hech gap yo'q. Deb to'vladi soqolliq, mangzillari qizirib turgan, kulgidan echilib qolgan og'zidagi tishlari yaltirab turgan bir dehqon qo'lidagi Күн нұрды парқырап тұрған шараптанды пұланлытып тұрып. «О неме дәу атыда?» деп французчы сорды Весловиске Левендін. «Енімізгі келіп бот кичіңла дәу атыда. Арғанда отлақларыны бөліш боға ақшайды. Менің беріп бір ром кичіп кәгім ба?» деді Левин, әтай Весловискені оның еніғі беріп, от кичіп келішке қызық тұрып. Ola bizden yeme üçün miyman kınmakçı? Yeşli müşünemez. Birden bolsama paranlaşıp, kuşal oltraylı deydiğen do. Kandak, varam siz? Basınız, konunuz içilip kalıdı. Boptu, beni bakalı. Bu bir kızı kışken. Siz berin, berin. Tükmengi bardağı yolunu tapalaysız. Dep toğlu dilimin. Bir çağda o kaynigi kayrılıp, Весловискийнің бәлдірі егеліп, дәрманы қачқан пұтлары маңдамды бір пұтлышып, қолыды мілттіқ, деққалла олтырған ергі қарап кетіп атқалықыны көді. «Келдіңіз мұ?» деді бір деққан оныңға. «Қоқмаң, біздің чәлпәклерімізге еғіз деген!» Левиннің шында қарақ ішкісі вә бір пәчі болқы евалғысы байды. Чарчап, Алы қалмыған еді. Бір-бірге чірмішіп кетіп атқан пұтларыны патқақтың аран татып кетіп ататты. Бараймо, бамаймо деп ішкілініп тұрған шу арлықта ласқа тұйықсыз меніштің тоқтап қалды. Оны көріп, Левиннің арғылықлары бір дылы ұжудыдың көтіріліп кеткендек болып, патқақ кечіп іштінің кәйнідің үгірді. Жүгіріп кетіп атқанда путының тегеден бір лайқорек ұшып шығып еді, шу ан оны етіп түшіріп алды. Лекен іт яны маңмай тұрып алды. «Оны әке!» деп вақырды Левин. Дәл шу чағда путы астыдың яны бір лайқорек ұшып шығып еді, Левин оны ма атты. Әпсус, бүгін оныңғы нем болды, бұ оқи құшқы тәгімеді. Байы етіп алған лайқорекні іздеп, онымы тапалмеді. Шу әтрапның әм ерге беріп іздеді, декен еч ердің тепілмеді. Ласқамы, о лайқорекнің өлгелдікігі ішенмеген дәк, орнадан мидырламай туратты. Уны издеп тепип келишке мажбурлуп иде, Ласка издеген болуп, у ер бу ерге берип келди. Лекин хакыйкы издемеди. Левин баятындын бери лайхорек аталмагынына Весловескийдин көйгөн иди. Весловеский кеткендин кийин мо унун ахвалыда эч кандай илгирлеш болмады. Бу этрапта лайхореклер мо көп иди. Лекин Левин нургун кетим этип мо бир неме түшүрө алмады. Кешнин оптупунун мо хели тепти бар иди. Левин терлеп, кийимлери бединеге чаплышып кетти. Сол путудеги өтүктүн ичиге лык суу кирип элеп, путуну көтөрүп меңиш тас болду. Ар бир кадам маңганда шылык, шылык аваз чыгарып туратты. Ок доорусунун сидин кардап кеткен жүзүдөн тер токтомой куйулуп туратты. Огзу эмен тетитти. Бурнудун окнун доору пурукы. Яны сазлыкның қандақтыр бір пұрақлары кәтмейді. Құлақларға тағ лай қоректлерінің ауаздары тоқтамай аңланып тұратты. Мылтықның стовылы түсі қол көйгідек қызып кеткен еді. Юрике шүнчілік тез вән жидді соқып кетіп отатты. Қоллары титіреп тоқтамайды. Дәрмансызылынып кеткен пұтлары арғылықтың чөп, ва патқақ ішіде бір-бірге чірмешіп, задылы маңалмай қилып ататты. Шындақтымы путларыны сөйреп, ұшып шықып атқан лай қоректілеріні атқаш меніп кетіп ататты. О, ағырқы кетімі етіп тәк күзелмей, мілтіқі білән шіләпісіні ергі чөріп әтті. Яқ, ұшқаллағыны жығып ал Левин. О, ішіде шындақтып, мілтіқі білән шіләпісіні ердін еліп, Ласканы кейнеге селіп, сазлықтын чықып, дөйлеп құйылған чөпнің еніғі келіп олдырды. Өткені селіп, ішчедекі суны төкіп әтті. Андын көлінің еніғі беріп, ләш бұрап тұрған судың азырақ ішті. Қызып тұрған мылтықының стовылыны суғы тықты. Суда үз қолларыны жуды. Шындала сәл тетіклішіп қалған дәк болып, әмді жидилешмеймен деген ирады білен, тағ лай хорекліры түшідіған жайға қарап ел алды.
1: Хорыныз ке, әгер сіз мені өзіңіз деген дәке яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенім нық қалан, көңілім тынышлансын.
2: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлығым, менің махаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чексіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
1: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадың боп өтәйлі боламды.
2: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәхтлік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәхсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұның денкен үміт білән яшаймен мұ, яки әсірет чекіп мұ деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр жүкісігі болмайды өдісіңіз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылым. Шотырқыда еніңіздің кетімен. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
1: Мен сіздің еш жаққа қоғылмақ жамасман.

0: Мен оның білен ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білен ұ башқыла білен ұчырышыны қалдымайдыған, әтті өзігі үзілінәмейдіған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар болға ұқшай мән. Қандақ давалансам бола.
0: Жидейләш мән, ғазір дұр білен давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық давалысақ мұ?
2: Бақытып үзліні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Сағламлық бастықынымызда.
5: Talındaki içkili kodunu sahili zekla, yemeklerinin işlep çıkırılığan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
6: Korumuğa tuz şekerini azırak salaydı. Obdan talasak, sağlam ozuklu alayımız.
4: Sağlamlık ayıkımızda.
7: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
5: Veliz fitbilen işgı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
4: Sağlamlık kolumuzda.
5: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
4: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
5: Piyadiler yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mehalimizden muayeti bargansırı yakışı bulmakta.
4: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.
5: Yer şaharda 8 milyar adem ba. Başkılığını doğru musunuz?

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқы еш беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Жоғырсы той қылыштың бұрын еғірі кеселгі кіріпта болғалықыны өшірған болса қанда қылыш керек. Атаны ажарышқанда ішкі балының бекіш оқуқы тәң тақсым қылынамды. Ажыршыш соғыққан мәзгіліде бір тарап қарыз алса, яны бір тарап ортақ қайтырыш керек ма? Өйініп болған қожайын хөкімет болын өткеп ішілтіп, мұхаббет қолышып бірәт қылынды. Әмдіқтіңа бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

Ата-ана ажырашқанда ішкі балының беқі шоқуқы тәң тәқсім қылынамды. Төәнді мұқпырымыз Пәзілет Арсылан бұ әқті қанун чәндісі беруді.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым. Ішіні мен ке, қаным бөчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным бөчі баш тапшырышының сәнәт саасыдеке әң мұйым дәсмайым ішкәлікін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қыш әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояйын.
5: Өйдікілі білән құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Тада, ана, біз келдік.
8: Бұл.

Достар, программамыз қайтып келдік. Сөйілгіші болсам деймен. Чүнкі сөйіп қардым. Іздеп қардым. Күтіп қардым. Ішініп, ішендіріп, текім қардым. Сөйіштін шындақ чарчыдым ке, бұныңдың кейінгі аятымда пәкәт сөйілгіші болсам деймен. Бәзі адам мұшындақын бап қалыды. Бұндақ шағда адам өзіне яқшы көрдіған бірсінің мұхаббетіні құбыл қылып, сөйіліш ішіде яшашмы, әні шу адамны бәқ құйғысы құчындырды. Бірсінің сөйгісігі ерішеш бізді құшал қылыды, тұрмышымызға мәна қошуды. Әлбәтті, ашықлық, аятымызға өзгече ес тұйғыла ата қылса, мәшіқлық мұ бізге өзгече бәқ тұйғысы берді. Әні шындақ, ашық мәшіқла мәңгі бәқтілік болсын. Бәқт екі айымызғы жөр болудыған мұхаббәтлік күйлеріміз сілә үшін яңырайды.

Сүйімлік достар программымызға яна қайтып келдіқ. Біз әр вақыт құшалық іздейміз. Әмі вақытымыз не құшалық ішінде өскен деп үміт қылымыз. Әлбәтте, бұл кішілік тұрмышта құшалық әң яқшы рөйі халет. Бұқыл рөйі халет толымы адди, яғни бір қытымлық күлімсірәш. Бір қытымлық әхвал сораш. Иллықыны қараш қатарлықланың әмісі кішіні құшалландыр алайдыған ішладыр. Әрқандық бір шәйдің ғозырлыныш, оныңдың құшалық тепеш, бәлкім әқылық кішілерінің ішші болышы мүмкін. Оқшаш шарайты яшаватқан ішкі адамның аят құтытқан позициясы оқшаш болмайды. Чүнкі ұланың шәйләгі болған көз қаршы оқшымайды. Характер оқшаш болмаған ішкі адам бірлі вақытта орманлық кірсе, үмісіз адам чоқым орманлықта пашының көпліктің зарлануды, әм орманлық не бәк зеркішлік деп қарайды. Әмі үміттуар адам ұнда қамәс. Үміттуар адам орманлықты кечірайлық күлі әдәлдірәқләдің ғозырлануды, әмді пашыланы Найт, яқымдық нақшы етіп атыды деп ойлап, әтрапыдегі әр бір гүзелліктің хозыр ала алайды. Демек, бұй әді біздің кішілік тұрмыш құтытқан позициямыз найты мұй. Біз тұрмышқа пасып позиция білен әмәз, бәлкі ақты позиция білен қарға вақтымыздыла, андың хайатлықтығы әр бір шәйінің толымы гүзелликіні байқи алаймыз. Яқымдық күйлеріміз давамлық ғозырыңлады.

Сөйімлік радио алғушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қамыға есілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхарері вә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратсы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырин.

0: алған болып, бүткіл әшіа оборот бағытсы вақытлық іш тоқтытышқы мәжбір болған еді. Өкеметнің құтқызушы вә қарханыланың өзіні құтқызушы тез қанат яйдырылды. Әшіа оборот бағытсының башқұрғытсы Паң Сыви мұндақ дейді. Бағчы районе жәме 12 су чықырыш помпысы ажыртып, 6 су чықырыш нұқтысығы орылаштырып, 24 сағат тоқтымай су чықарды. Шының білен бір вақытта башқұрыш комитетіміз 3 чоң тіптікі су чықырыш помпысы ажыртып, Бағчы районедікі карханыланың су чықырышыға ярдемләшті. Паң Сыви тоныштырып мұндақ дейді. Ағақландырыш вақтыды болғачқа, Бағчы районедікі малла чоң зиянғы ұшырмеді. Азыр Бағчы районедікі карханыланың әммісі ішіне ішләп чықырышыны әсліге кәл тұрды. Шихуан айасы Даванжуан базыры Леула Джау кәнтіде қаттық ямғырда кәнт ішідікі йоллада еғіліп қалған суының чоңқырлығы 1.6 метрге етті. Зәй чықырыш Қатардың құтқызыш мәшғулаты арқылық еғіліп қалған су асасы жәттін чекіндірілді. 300-дің артық деққан орылаштұрыш нұқтысыдың Чанхуй районе Чанбей көтісідікі Гаужуан кәнтіде қызметчілі 4-інші қетім дезинфекция қылды. Дезинфекция қылыш мәшғулатыны үстіг алған қарқаны мәсулі Ли Шавей мұндақ деді. Бұ қетімкі мәшғулатының мойым нұқтысы Паша қатарлық кесел юқтырдыған жаллықланың тар қылыш yolunu контрол қылышқа мәркәздәштірілді. Біз әміміз айлләгі кіріп дезинфекция қылымыз. Дезинфекция қылып болғандын кейін, кеселіклерні контрол қылыш тармақлары, яки сәхия сағламлық комитеті кәсби әтірәт тәшкілләп, дезинфекция қылып болғандын кейін ке паша чивілләнің зишліқі вә нәқ мейдан мұйтіні тәкшірді. Азыр Чанхуй районе 650-тін артық дезинфекция қадымыны тәшкілләп, 350-тін артық чоң тіптікі дезинфекция үскінісіні ішқіселіп, 830-тін артық ахалылы олтырақ районе, Бина Коро вә Әвраз yolu, Ерық Өстен, Амыви Хаджетханы қатарлық районланы дезинфекция қылып, бүтін районның әмі еріні қаплашыны ішқа ашырды.
1: Әмді қысқы мәмлекет қабарлары аңлытымыз. Мұхбирінің 8-інші айының 22-інші күні Сауда Санаат банкісі, Езі Егілік банкісі, Джонгу банкісі, Құрылыш банкісі, Қатнаш банкісі, Пошта Пұл Аманет банкісі қатарлық 6 чоң банкыдың егілішчі, әр қайсы банкыла, әр бір қарыз алғучының оқшаш бір банкыда бәхірман болудыған шәқси істемал қарыз пұлы бә инавәтлік қардысының мұддәткі бөліш кәспіде жәмі ярдам өсім йоқыры чекіні әр елі 3000 юәндің әр елі 5000 юәнге өстірдіғалықыны айданлаштырған. Бұ 5000 юәндік ярдам өсімлік сұммыны шәқси істемал қарыз пұлы яки инавәтлік қардының мұддәткі бөліш кәспіде ішілтішкі болады екен.
0: Джонго Деңіз Океан нефт құрайы 8-інші айының 22-інші күні мұнуланы білдірді. Асиядыки әң чоң деңіз үсті хам нефтіні бір тарап қылы сұпсы болған Хуйчу 19-6 сұпсы асаси гәуді құрылмысының өгізісі епілді. Сұпа пүткендің кен, Джожаң дәриясы еғізі оймалықыдыки чоң тіптіки 100 миллион тонналық нефтлікні әчіп, ішләп чықырышқы ішлетіліп, нефтлікні юқыр үнімлік әчіш, вә дөйләтнің энергия тәминатыға капалатлық қылышыға терек болуды.
1: 8-інші айның 23-інші күні сәр саат 5-та Тенч океандыки бу йыллық 18-інші номырлық тайфың борыны Саудыл давамлық Донхай деңізі юнолышыға қарап өткелді. 19-інші номырлық тайфың борыны Нара, Гуанши, Бейхайның ғарбидың Қипаш жанып юнолышыға тәхминен 165 километр келедіған жайғы етіп келді. 20-інші номырлық тайфың борыны Гаинари, Тайван Тайбей шәрінің шарқышымал юнілішіге тәхминен 115 километр келедіған жайғы етіп келді. Мәркізі Хаварайы станысының мөлчәрлішчі 8-інші айның 23-інші күні кәс саат 8-гіче Гуаншиның ғарбі жәнобыдекі қысмен жайлардекі оттыра кичік дәрья иқылырда кәлгін келіш қауіпі наайты йоқыры болады екен.

Бұл ел Жонго Коммунистік партиясының 20-ші құрылтайы ішеледі. Бұл партия вә дөләтнің сияси тұрмышыдекі бір қатты іш. Әр қайсы тараптік қызметләні 20-ші құрылтайны күтіп еліш, 20-ші құрылтайны яқшы ішіш, 20-ші құрылтайның ройын ызчыллаштырышын чөрдіген халда пылаллаш вә қанат әйдіріш керек. Жонго Коммунистік партиясы рәхбәрлікідекі көп партия әмкарлышыш вә сияси кеңіш түзіміді чыңтұрып вә ұны мүкемәлләштіріп, ән кәң вәтәнпәрвәрлік бірлік сепіні мұстәкемләп вә раважландырып, пүтін жәриялы қалық демократиясын раважландырып, бүйік іштіпақлық, бүйік бірлішті баштың ақыр чыңтұрып, ортақ күрәш қылыдыған күшләні ән зор дәрджіде мүжәсімләш керек. Тоғыра сияси елін ішті чыңтұрып, аңлық алда идеяда, сиясида, әрекетте Жонго Коммунистік партиясы мәркізі комитеті білән үйіксек бірдәкліктің сақлап, чонқұр тәкшүріп тәтқи қылып, пал чары тәдбір көрістіп, партияла кеңішінің әмәлі өнімінің өстіріш керек. Идея жәдді етәкләш қызметіні чонқұры яқшы ішіліп, кән әзаланы әқ-наяқны еніқ айырып, мәйданды чың тұрып,

Коммунистик партиясының рахбарлыкі де чың тұрыш. Джунго Коммунистик партиясының рахбарлыкі вә дөлтіміздің социализм түзімі, дөлтіміз кішілік оқуқышларының социалистик характеріні бәлгіліге. Бізнің халықның өз ішіға, өз игі болышығы қапалет қылып, кішілік оқуқтың барабар, ортақ, бәкірман болышты чың тұрып, түрлік кішілік оқуқның омымызлік тәрәқиятыны алғы сілжетіп, ән кән халықның түп мәнпәтіні үзліксіз түрді яқшы ішқа ашыралайды қалықымыз, яқшы қоғдиялайды қалықымыз, яқшы тәрәқи қылдыралайды қалықымызды бәлгіліген. Ишкенче, халықның асаси гәуділік орнығы хөрмәт қылышты чың тұрыш. Халықчылық, Джонгоның кішілік оқуқ тәрәқияты йолының ән рошен алайдылеке. Біз халықның демократия оқуқыны капалетлендіріп, Кән халық аммысының активтіқи, тәшәбүзкарлықи, ижатчалықыны толық қозғап, халықны кішілік оқуқ ішілері тәрәқиятының асаслық қатнаш күчілері, ілгірі сүргі күчілері, мәнпәәтлен күчілерге айландырып, адамның әтраплық етіліші, пүткіл халықның ортақ бейіші да, теғімі рошен майетлік ілгірләш хасыл қылышқа әқиқи түрткі болдық. Үшінші. Дөлтіміздің әмелетіні чықш қылышты шың тұрыш. Біз кішілік оқуқның омумилық принципіні Джонгоның әмелеті білен бірләштіріп, кішілік оқуқ үшлерінің тәрәқиятыға дөлтіміздің әквали вә халықның тәліпіні чықш қылған асасты түрткі болып, халықның кән, толық, әқиқи, конкрет, үнімлік, әсқатыдыған кішілік оқуқтың қанун бойынша бәкірман болышыға әқиқи капалетлік қылдық. Төртінші, яшаш оқуқы, тәрәқи қылыш оқуқыны әң мұйым асаси кішілік оқуқ қылышты чың тұрыш. Яшаш барлық кішілік оқуқтың бәкірман болышының асаси. Халықның бәқітлік тұрмыш кәчіріші әң чоң кішілік оқуқ. Біз еңі тәрәқият идеясыны толық дәл жайда омымызлік ізчылаштырып, халық мәркез қылынған тәрәқият идеясыды чың тұрып, Тәрәқиятта халықны көзләш, тәрәқиятта халық тайныш, тәрәқият нәтижелерден халықны тәң бәкірман қылышты чың тұрып, техімі юқыры сүпәтлік, техімі өнімлік, техімі адыл, техімі имканиетлік сіжіл, техімі бихатар тәрәқиятны тәріш пішқа шұрдық. Тәрәқият давамыда кән халық аммысының еріш туйғысы, бәқт туйғысы, бихатарлік туйғысыны техімі ашұрдық. Техімі капалетлендірдіқ, техімі имканиетлік сіжіл қылдық. Бәшінші, кішілік оқуққа қанун бойынша капалетлік қылышты чың тұрыш. Біз қанун алдыда әмі адам барабар болышты чың тұрып, кішілік оқуққа хөрмәт қылыш вә оны капалетлендірішіне қанун шықырыш, қанунны ижыра қылыш, қанун юргізіш, қанунғы рая қылышның әр қайсы халқылырғы сындырып, Оқуқ адылықы, пүрсет адылықы, қайды адылықығы дайыр қанун түзімләні тез мүкеммәлләштіріп, пұқраланың жисмани оқуқы, мал-мүлік оқуқы, адымилік оқуқыны капалетлендіріп, пұқраланың демократик сайлаш, демократик кеңішіш, демократик тәдбір бәлгіләш, демократик башқұрыш, демократик назарат қылышқы қатныш қатарлық асаси сияси оқуқыны капалетлендіріп, Құраланың ұқтысат, мәдәниет, жәмиет, мұйт қатарлық тәрәпләдегі оқуқыны капалетлендіріп, кішілік оқуқыны қанунчілі шеш жолы білен капалетлендіру сәвиімізіні үздіксіз өстірдіқ. Алтыншы, дүниави кішілік оқуқыны идары қылышқа пал қатнышты чың тұрыш. Біз пүткіл инсаниетке ортақ қымметіні әуіж алдырып, әқиқи көп тәрәпчілікні әмілетті көрістіп, Кішілік оқуқны өз ішіге алған дүниеви идара қылыш системісі ислаһаты вә құрылышыға пал қатнышып, инсаният тағдыры ортақ гәудісі бәрпа қылышқа түрткі болдық. Юқырқы алты нұқта Джонгоның кішілік оқуқ тәрәқиятының асаслық алайдылығы. Шындақла, дөлтіміздің кішілік оқуқ ішілеріні алғы сөлзітіш әмілеті де асыл қылған қымметлік тәжірбіміз. Оны еңі әмілетке бірләштіріп, үзліксіз түрде яқшы давамлаштырышымыз, яқшы раважландырышымыз керек.

Достым, әлкім ядыңызы болсы керек. Біз бұл бір қанч көлік программырымызда Махира Обыл Қасымның «Халыран Чуйхар Гүл» намлық паустының алдын қысымынан аңлатқан тұқ. Субат, шәрдеге ташуды оқыш үчін беріліп тәкірі қылып атқанда, ойлымыға едін Моке Әрімнің нәзірі оның көтшіп қалды. Моке Әрім, оны яқшы көріп қалдым деген бұханы білен тоқтымай авар қылышқа башылды. Әмі, Субатның бүтін әсияде үгініштілі болып, башқы іштаны ойлашқа қалчы чолысы ең еді. Әмі Моке Әрім, жайынлық білен Субатның кейіне кіріп алды. Ола, герчі найты сәтлішіп айрылған болсымы, Субат шу күннің башлап, немедің дұр әнсір айдыған боп қалған еді. Ондақта, кейін ең қандақ ішна үз бердіған ду. Моке Әрім, Субатқа қандақ сиян еткізіған ду. Субат, өзі арсы оқыған мектепке бара ала му? Бұл ақызықсыңыз, ектіңіз тауымлық бүгінгі радио жорыны программызға орлаштырылған Махира Обыл Қасымның «Халыран Чуйхар Гүл» намлық паустының давамы деп ұсын.

Sıbat, sağ nem boldi? Bəhli tüşkün üşüp kettin qo. Yataqlaşdıranın deyişçe, keçisi cöylüb bir nemilən dəydikən sən. Ögünüşke bəh berilib ketib, besin boldu mu ya? Ya ki, birə işqi yoluqmıqan sən? Can muallim, köngül bölgünüz ki rəhmət. Mən şu səl çarçap qapdı mən. Keçisi təs tuxlay mən. Құлысамла қалаймыған түш көрмен. Бәрбір али мектеп имтаны қатнашмайсын. Үйінгі беріп, бір әпті дамағын. Оңшылып қалған денкен мектеп келіп, тәкірі қысамы болады. Үйге қайсам зергіп кетімен. Бұның денкен дәмелішден өгініштен яқшы бірләштірай, деді Субат. Жан малым мұ мақұл болды. Кечесі яққан ямғоры, таң атқанды мұ тоқтымай еғіл ататты. Әттегенді ойғынып кеткен Собат, өзінің қызып, от кава боп кеткәлігені белді. О, орындың тұрмақты болып еді, бешті қаттық ағырып, көңілі айынып тұрамы дейм. Сабақташтары әттегелік тамақыны әкіріп беріп, мәктеп тоқтырғаны сығы беріп, көрінішін жекеліп қойып, шықып кетішті. Subat, birdem yetip, orından tersi durup, ədiyelik tamıqını mühigiz kəmmək, məktəb doktorxanı sığıb adi. Subatın bədən temperaturası 39 gradusın eşib kətkən idi. Doktor onunğa o da 3 gün asma aslıqalıqını etdi. Həm də bir qanç günlük doğru yesib adi. Doktor, ədi yekşəmbə dəmamam sizlə? Dəb sordu Subat. Әті бір сестра нөвәтчелі қылыды. Келіп, оқылыңызын салдыр бейтан. Ангина қозғылып, келіңіз ішіп, ерандап кетіпті. Деді доқтыр. Субат, асмыны астырып болып, ятақы аралы келіп алды. Бәшу ятқаны жа, қаттық құқылап кетті. О ойғанғанда, ятақыны іші қапқаранғы болып, өзінің башқы ешкім жоқ еді. Оның бешінің ағырқы сәл қойып бәйген болсымы қызытмесі янмыған еді. Қанидің янлы от шығатты. Бүтін бәдіні тітірәйтті. Ятағының оттырысы деке диозының үстіде, оның әдігелік, күшілік, кәшілік тамақлары қатар тазықлық тұратты. О, тамақла қарап қойып, яны отқанға кіріп етіп тұрышыға, ішік етіліп, сынып башлығы ваңлай кіріп келді. Кәшік тәкірадың күштің ламы? Дәп сорды Субат. Яқ дегі, саат 9 ерім болмады. Мән шо сәндің әнсіріп кірдім. Әсілі жаңмалым кәмәкчіді. Аялы доқтырған дейтіп қапты. Кесілі қейлі еғір оқшайды. О маңа Субатны йоқлиямадым. Сән оның халдың оптан хәвер ал деп табылығанды. Рәхмәт саңа ваңлай. Мән хел оңшылып қалдым. Авары болма. Мән өзімнің халдан өзім хәбәр алалаймын. Мақұл. Ондақ болса, яқшы. Әмма әкірген тамақланымы емепсен. Болмыса, жүре, сыртқы чықып, яқшырақ тамақ еп кірейлі. Дейді ваңлай. Ола, мәктептен чықып, ян көчіғі бұрылып тұрышыға, төт оғыл бала, оланың алдыны тосты. Субат деген шүмтек сән мұ? Деді, ардекі пака бойлық бірі Субатның еніға келіп. Бә, оның пешаны сеген ноқы дей. Сән лүхчек, мұкерімнің алдыны тосып, мен білән юрісен, бұмысы өлтіріп етмәнде пәкті селіп, оның хақар әтліп, мәктепті юргісіз қылып етіп сән. Тихи, бұлың пұшқақлағы сөйрәп, апырып, зорлық қымақчы боп сән. Аңлап қой шүмтек. Менің ісімім Давуд. Мүкәрімнің болғысы ері болы мән. Мән Мүкәрім дегенді әсла тонымайттым. О, бір қанчы қайтым алдымны тосып, мән білән арлышы мән деді. Мән рәт қалдым. Сән оның ері болсаң болмам сән. Менің немі жаттығым. Мән саң әйтіп қойай. О, маң қар жаплапты. Субат дәрхал Давудқа янды. Ой, епің чонғосын

Хадаф вақырышы білін, ола бәдәр қашты. Ваңлай, Субатны ятқан ерден елеп тұрышыға, тұйықсыз төт мотсекелет ғақырап келіп, Субат білін Ваңлайны соқ өйтіп, көйіндей қайып болды.

Қадірлі достым, алла уақытыңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз дауымлық бүгінгі радио журнал программасы орлаштырылған Махира Обылқасымның «Алрам жоғары гүл» намлық постының дауамыды болсын.

keladi. Takror sinfidagi bir qancha qiz do'stlarim bilan kashdagi soy bo'yidagi tolliqda dars takrorlaydik. Biz Subatni u yerda bir qancha qitim uchirtib, uning bilan tanishib qoldik. U bizga shahardagi toshyoga bordig'anligini so'zlab berdi. Biz xeyli chiqishib qolgandan keyin u meni yaxshi ko'rib qolganligini aytdi. Мен оныңға вәдлішіп қойған жегетімнің балықыны. Жегетім білән ішкіміз мұшы мәктәптіке күрісті білім ашырватқалықымызны. Күрісіні бүттіріп, қызметке чыққан дейін кейін той қылдығалықымызды ессам, о, ішкіміз тәңкеміз. Сізді бірінші қетім көгінімді көзімгі шындақ ұсық көріндіңіз. Мәнді әзалдың бұл бақмыған бір қыл хесият пайда болды. Шының білән, әр қетім сізді көсемла үркім ұқтиярсыз дөпілдіп кетуді. Сізді яхшы көріп қалғалықымның ипадысы. Оғыл қызла ара, яхшы көріп қалышлағы немі үшін, немі сәбәптің деп суал қойыш беймәндік. Шоңлашқа, жегетіңіздің айрылып, маң мақұл болсыңыз. Сізді шәр келіп кетті мән, деді. Мән еңлір әт қылдым. Чүнкі, бұ әқылғы сығмайдыған еш. Мән деген, 100 абыройлық айылының әтуарлық қызы. Ондақ намрат дейқан баласығы тегеттім мұ? Мен білән той қымақчы болған жегет дадамның еқін ағайынысын оғылы. Біз кичік вақтымыздың татып, ішкі айлы пүтішіп қойған. Жегетім ішкіміздің бір-бірімізге көңіліміз ба, есіятымыз мұ чонқұр. О, нахиді бір қанчел тежарат қылып, нұрғын пұл тапқан. Тежарды мұшындақ яқшыды. О, мені қоғдай мен деп, өзі қалымыған күрсіз келіп, мен білән білі оқу атыды. Біз тәкра көрсіні пүттіргенден кейін той қылымыз. Масубат әдісті алдымны тосып, лөкчеклік қылды. Жегетім, бір қанчы кетім көріп келіп, Субатны ұрмен дегенде мен тосу аған. Лекен Субат әдідін ешіп, қолымдың сөріп, адам йоқияғы апырып, дәпсәнді қылыш қорынды. Оныңғы барлық күчім білән қарыштырғашқа мәқсіздік етенмеді.

Кәрім. Сөзлеп мүшіе кегенде, әхлақ мудері Чың Шауу көзіні чың еміп, левіні тішлеп, үстәлге бірні ұрды да. Мүкәрім, Субат сізге чекілмақчы болған шындақ мұ? Деп, ғазап білін оның көзіге текілді. Чүнке, Мүкәрімнің ялғаны тоқып, Субатты қары чаплауатқалықы Чың Шауға аян еді. Ондақ болса, шу қайсы ай, қайсы күн, саат қанча, дәп бір әлімсіз. Ишқылып шу, түт бәшінші айлан мәзгелері құдаймын. Күн саатлә, есімді қамапты. Мүкәрім, тырнықын татылып, бұш авазы деді. Сіз өз мәқсіңізге дәмі кешке, Субатқа қар чаплабатысыз. Пәкәт, Субатның шәніге дағы түшіріплі қамай. Ене, бізнің мектепнің нам абыройыны болғыдыңыз. Бұны білемсіз? Қазапләнген Чың Шауының тек томырлары көпіп, көздерден от янды. Ол, бір тал тамағыны еліп, тістіріп тұрған қолларда, чақмақны тәсті чақты да, пеніп-пеніп шорашқа башылды.

Қадірлі достым, алауатқымыңыз Мәркез Халық Радио Станцының радио жорны программысы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз тауымлық бүгінгі радио жорны программыз орлаштырылған Махира Обылқасының Алраңын Шуқар Гүлнамлық постының дауамыды болсын.

көкерім, сөзіңізді алмаштырым, деді Сақчи. Субат әдідін ішіп кетті. Оныма зиянкешті қып қойыштың қоқып, жігітімге дегендім. О, Субатны ені ұрмен дегенде, мен оның пәйілден қоқып, оны тосып, бұ деген мектеп, жидал чықырып, ішіні чоңайтып, яман ақыбат кеп чықмысын. Әгер Субат ені әқлақсызлық қыса, мен оның сіндіп модерден сөзлішей. Сән бұ ішкі арлашмай тұр дегендім. Әмі, оның мәндің ешірінде ағиларыны башлап, Субатлен жидал қылышыны ойлап ақмап деген мен. Мүкерім, шындақ дегенеке, мешілдап еғлашқа башылды. Мен бұ кеплек ішенмеймен. Оның ұвалқымай, рас кепіне ейтін. Чүнкі, ялған ұспат бәсіңіз, қануны жазағы тадылысыз. Деді Чың Шауы. Мен деген бір қыз балтырсам, оғыл балының арқысы кірбелішім мүмкен мұ? Сіз, Субат биәдәптік қығанда, достырым енімді батты едеген тұңыз. Шу достырыңызны ұспат бұлышқы чақыр аламсыз. Болуды, мен хазырлы башлап керей. Мүкерім, іштек чықып кетіп, үш қыз валыны башлап кірдей. О, үш қыз, Мүкерімні ақлады. Әсілді, әқлақ модері Чың Шауы бірі еп құчығы еге бұлыш өміді дейді. Ойлымға едін оның өміді бірақлы соғы жылашды. Мүкерім қапқанны ин тайын әтраплық әм бұқты құрған екен. Субатны бұл қапқандың еш кем құтылдырып чықып кетенмейді екен деп ойлады о. Ванлай білән Субат доқтырғандың чықшы алып тұратты. Дәсләпті Ванлайның ата анысы Субат әқлақсыз оқуғы чекен. Өзі біләлі кәтмей балымызны балағы тұқыпты о деп ағырнып бүрді. Жан муалым ішкі оқуғысыны йоқлап келіп, Ванлайның дадысыға болған ішланы тәпсілей сөзләп бәген дейін кейін, Ванлайның дадысы Субатның бешіғі кеген кәйгіліклігі ейтініп, оныңғы ес ташлық қалды. Субатның дадысы, менің баламның кәм әқылықыдың сіләнің баламла ярланды. Сәвәлікнің әмісі менің баламда. Сіләнің алдыңлады хейжілмен. Баламланың давалыныш чықымыны мән көтірішім керек. Дәп, доқтыр ханының ішкі балының давалыш чықымыны өзі төліп әтті. Ванлайның дадысы, сіз дейқан кенсіз, балларыңыз мұ көпкен? Біз әр ішкіміздің мұашымыз ба? Ешнімдің хижалтымыз йоқ. Шоңлашқа бұл пұлны елін. Баламның давалын іш чықымыны өзім төліген болай. Деп, Субатның дадысыға пұлны тәңлады. Бұл нем қығыныңыз? Балыңыз менің баламның құтылдыры мен деп ярланған тұрса. Балыңыздың давалын іш пұлыны менің төләш мәжбүр еттім ба? Бұл пұлны алсам, мен вейсан азау татып қалымен. Дейқан болған білен, күнім хейлі яқшы. Деп, пұлны қатты ағылы ұнымеді. Субат, аста яқы тайынып, доқтыр хандың үйге қайтып шықты. Көздір ұлтырышып, ұрықлап, бір тейрі бір ұстыған боп қалған Субатны көген апысы, оны құчақлап, бір хазағы жығылады.

Qadirlik dostlar, xanım qızlarının alqışığı erişkən kiyimlərgə rəng orub ketişinin aldın eliş yapıraqçısı, xuşbıraq şarcə, yumuştiş sılıqlaşdırış suyuqlıqının rastlılı rolu bəmü, ya ki, artıqca pul xərcdi gəllik mü? Hər qitimliq setişini tezildiş pahaliyyətlərdə, hər qaysi çoğun tüpti kiyimal seti veliş supularda, sopun paraşoki qatarlıqlar mı o xanım qızlar daim seti aldıqan tavarlardır. Bugünkü gündə kir yuyuş buyumlarının türü özlüksüz yenilinib durmaqda. Kir yuyğanda asaslıq material sopun paraşoki bulubla qalmay, yəni nurğun qoşumçı materiallarını. Məsələn, kiyimlərgə rəng urub ketişinin aldan iliş yapıraqçısı, xuşbıraq şarcə, yumuşdiş, sılıqlaşdırış suyuqlıqı qatarlıqlarını qoyuş gərək. Ondaqda bu məqsədlərgi xəzləgən pul artıqçımı, ya ki, rastılı rolu bəmi? Bu materiallarının qandaq rolu ba? Qandaq qığanda onun küçini ən zor dərəcədə cari qıldırğılı buludu. Yuqırqı məsələlərgə qarata muxbir alaqıdır mütəxəssislərini ziyarət qıldı. Kiyimlərgə rəng urub ketişinin aldın iliş yapıraqçısı. Küçlük, adsorpisiyələş ixtidarı arqılıq boyaqını tutuq aludu. Kiyimlərgə rəng urub ketiş kişinin beşini ağırtıdığan iş. Səlli ehtiyat qımığanda, suzranlı kiyimlər qınıq rənglı kiyim keçəklərinin rəngi qı boyulub ketudu. Yəqin qiyyılardan buyan, kiyimlərgə rəng urub ketişinin aldın iliş yapıraqçısı deyib adıldığan məhsulat, tordiki malsetivili subsididan çıxardı. Sodgərlər onu bir xil yeni tipdiki qoşumçı kir yuyuş buyumi, bu arqılıq boyaq zərəcilərinin başqa kiyimlərgə çapdışı velişdən saxlanğılı boludu, dedi. Lekin, o rastılı muşundaq önüm giygamu. Kiyimlərgə rəng urub ketişinin aldın iliş yapıraqçısı, kir yuyğanda kiyimnin boyqının çıxışının aldın ağılı boludu. O, yepiştirualğılı buludugan materialdan yasalğan. Jungo Neft Kimya Sanayiti Guruhi Beijing Kimya Sanayiti Tadqiqat Yurtinin Ali Injineri mundaq dedi. Qarmaqqa adatdikida ko'rindigan bu kichik parchadagi oxraq amaliyot ajoyib mahoratga ega. Kiyimlarga rang urib ketishning oldini olish yapıraqchisi kimya sanoati sohasida doim ishlatilgan manbiy musbatlik ionlarining sumirilish prinsipidan foydalangan. Paxta talasi, hayvonot terisi, sun'iy xurum, terilin to'qilmasi qatarliq materiallardan tikilgan kiyimlar zavoddan chiqishdan ilgari kimyelik bo'yoq materiali orqali bo'yiladi. Agar bu xildagi kiyimlarni yuvganda rangi o'shganda, suvdagi bo'yoqlarning yuzida manbiy ionlari bo'ladi. Kiyimlarga rang urib ketishining oldini olish yapıraqçısı yuzida musbat ionlari bo'ladi. Manbiylik musbatlik ionlari birlashganda bo'yoqlarning boshqa kiyimlarga o'tishining oldini olg'ili bo'ladi. Unundan qalsa kiyimlarga rang urib ketishining oldini olish yapıraqçısining ko'pincisi aktiplangan karbonga o'xshib ketadigan bo'sh, ko'p tushuklik qurilma bo'lib, chinglin qatorliq to'qilmalarda doim ishlatiladigan musbat ionlik bo'yoqlarga ma'lum darajada adsorpsiyalash roli bo'ladi. Alaqadar kasb vakillari mundaq dedi. Bu ikki xil mahoratga ega kiyimlarga rang urib ketishining oldini olish yapıraqçısı nayda kuchlik sumirish iqtidoriga ega bo'lib, har xil ranglik to'qilmalarni yuvganda qo'yib bergan bo'yoq molekullarini tez suratda sumirib ola oladi. Shuning bilan tushib ketgan bo'yoq molekullarining boshqa kiyimlar tarafidan sumirilishdan saqlanganligi bo'ladi. Kir yuyishdan burun eng yaxshisi kiyimlarga rang urib ketishning oldini olish yapıraqçısının tushundirishini o'qib, yumoqchi bo'lgan kiyim soniga asosan kiyimlarga rang urib ketishning oldini olish yapıraqçısı qo'yib, uning rolini to'liq joriy qildirishga kapolatlik qilish kerak. Xushbiroq sharcha nano darajalik mikrokapsul bo'lib, uzoq muddat xushbiroq chiqaradi. Hozir nurg'un ayollar yuvgan kiyimlarining pokiz bo'lishi shundaqla xushbiroqlik bo'lishini umid qiladi. Lekin sopun parashyukiga tayanganda bu nuqtani ishga oshirish nihoyatda tas. Shuning bilan puroqlik qildigan material bozorga kelgan. Jungo Neft Kimya Sanayiti Guruhi Beijing Kimya Sanayiti Tadqiqot Yurtining Ali Injineri Zingja munolarni bildirdi. Xushbiroq sharcha bir xil doim ishlatiladigan kiyim yuyish asrash buyumi. O kiyimlarni yuyib bo'lgandan keyin uzoqcha xushbiroq saqlaydi. Xushbiroq sharchining asosiy tarkibi puroqlik may va mikrokapsuldan iborat. Ko'p sondagi kiyim kechak tallalarining yuzida yuvganda manbiy ionlar bo'ladi. Ammo xushbaroqlik mikrokapsulning yuzida musbat ionlar bo'ladi. Bu musbat ionlar kiyim kechaklarining yuziga mahkam yopishib oladi. Zingja tushuntirib mundoq dedi. Mikrokapsul xushbaroq mayni mikro nanometr darajalik kichik kapsulga o'rab turadi. Bu kapsul materiali xushbaroq may bilan reaksiyalasha olmaydi. Xushbaroqning tez suratda parlanishi yoki oksidlanishining oldini oladigan bir qavat to'siq bo'la oladi. Kiyim kechaklarni yuvgandan keyin xushbiroq mikrokapsul ichidagi xushbiroq faqat mikrokapsul qepidagi to'shikchalar orqali asta-asta qo'yib beriladi. Buning bilan kishilar kiyim kechaklaridagi xushbiroqni his qila oladi. Hatto samovar cho'rpisi kavob yeganda kiyimga singib qolgan puroqlar, tarliganda va tamaki chekkanda kiyimga singib qolgan g'ayri puroqlarga mutaqabil tura oladi.
Техниканың тарақи қылышығы әгішіп, еңі бір әулат құшпырақ материалының рецепі таңшылып, бактерия йоқтуш, қаны йоқтуш, кірні ерітіш вә үмшақ сылық бұлыш қатарлық қытыдарлар көп айтылды. Жұны білен бір вақытта, қыралғуды кейім жоғанда машинның сүркіліш күші бір қадар чоң болғашқа, құшпырақ шарча қыралғуның ішчіділі парчылынып құшпырақ чықырды. Қыралғуды юғанда құшпырақ шарчының ролі текіміш падылынды. Бұмы нұрғын алақыдар мәсулатларда қыралғуды юүшта ішілтіш тәкіліпіні берішінің сәбәбі. Алайды диқат қылышқы тегішілікі шуки, әгер көп қыларанлы кейім кечәкләріні арлаштырып жоғанда, алды білән қыралғуға кейімгі рәң ұрып кетішінің алдан әліш жапырақтысы селіп, андын құшпырақ шарчыны селіш керек. Шында қылғанда, ішкі қылмаданың химиялік реакцияға кірішінің алдын ағылы болуды. Юмішті сылықлаштырыш сұйықлықы. Сылықлаш асыраш пәрдісіге тайынып, тоқылмының статик электерін йоқтуды. Юмішті сылықлаштырыш сұйықлықы. Узындын буян кириус сұйықлығы билан юмушты сылықлаштыру сұйықлығы изчил түрде ишлетилдиган бир группа болуп, худди чач сұйықлығы билан чач асраш моддасининг муқим группа бўлганлигига ўхшайди. Юмушты сылықлаштыру сұйықлығынинг энг чоң сетиш нуқтаси кийимни сылиқ қилиш, статик электр ҳосил қилмасликдан иборат. Амалиятда кийим-кечаклар заводдан чиққанда одатда юмшақлаштыруп бир тараф қилинди. Одатда кийимни ишқарлиқ юуш буюмлари билан жуғанда оның әурішімдегі бұзғыншылыққа ұшырайды. Шының үшін киімні жоғанда юмшты сылықлаштыру сұйықлыққа қошылса, тоқылмаларыны юмшақ, бош қылыш, статик электр асылық қылмасылық қатарлық ролланы ойнайды, деді Цыңжа. Ояны мұндақ деді. Юмшты сылықлаштыру сұйықлығының роли киім кечек таласының юзге бір қабат сылықлаш пәрдісі сүркеш білен оқшаш болып, киім жүйілғанда тала юзі юмшты сылықлаштыру сұйықлығыны сүмір беліп, талалар арысыдегі сүркеліш коэффициентіні төвәлі туды, өткілішчалықы ашуды. Талаларының әсілдегі сылық, созулыш қатарлық ықтыдарымы әсілге келуді. Бұның білен киім юмшақ, бош, эластикілігі егі болуды. Шының білен бір вақытта, юмшты сылықлаштыру сұйықлығы киім таласының сыртқы қабатыдегі қаршылық коэффициентіні төвәлетіп, зәрәтләнің жығылышының алдыны еліп, шу арқылық статик электр пайда болыш мүмкіншілігіні төвәлетуді. Әмді статик электр келтіріп шығарған чаңтозаның сүмірлішін азайтуді. Нәтижеде киім кечеклер юылғандың кейін көпуді. Оның стигіне айты аз чаңтозан сүмірді. Лекен, диқат қылышқа арзайдығыны шуки, әр қыл юй сұйықлықы вә юмүшті сылықлаштыру сұйықлықының тәсір көрістіш механизмі оқшаш болмағалықтың, әгер оларыны бірлікті кралғуға қойғанда, зәрәт ұрышыш адысы юз беріп, кейім юйш үнімі білән, әурішімлік үнімі зор дәрежеді төвәләп кетші мүмкін. Шуңа юмүшті сылықлаштыру сұйықлықыны кралғуның юмүшті сылықлаштыру сұйықлықыны қойдыған орынғы қойуш, яки юйш жарайында андың юмүшті сылықлаштыру сұйықлықыны қойшып, юмүшті сылықлаштыру сұйықлықының үнімге капалатлы қылыш тәвсия қылынды, деді Зыңжа. Бактерияны тізгілі сұйықлықы, бактерия йоқты сұйықлықы. Әр қыл ұсылла арқылық киімдегі бактерияларын өлтір әлейді. Соды сарай, амеви аптобус, тоқтырхана қатарлық амеви сорылларда бактериялар көп болуды. Бәденге чаптышып тұрдыған киімге епішу алған, чоң үшчай таяқчы бактериясының қалдықларыны кір юйш мәсулаты біләлі чықырып әткелі болмайды. Узун ел тазаланмаған кралғу бактерия пайда болыдыған жай. Кір юйш сұйықлықы пәкәт кір чықырыш ролынылы ойнайды. Киімнің чоңқұр қатлымғы йошырынған бактерияларыны тазлай алмайды. Кішілер киімлердегі бактерия йоқтышының зүрірлігін ес қылғандың кейін, киім кечеклердегі бактерияны тізгелі сұйықлықы, бактерия йоқтыш сұйықлықы қатарлық мәсулатлар арқ-арқыдан мәйданға келген. Зыңжа мұндақ деді. Адатки киім кечек юйш бұйымларының бактерия тізгелі шықтыдары йоқ. Пәкәт киімнің юздегі дағларын юйшқы болуды. Бактерияны тізгілі сұйықлықы вә бактерия йоқты сұйықлықының өлтемлік нами айрым-айрым алда бактерияны тізгілі типедеке юй сұйықлықы вә бактерияға қарыштырыш типедеке юй сұйықлықы болып, киім-кечек юзідеке микроорганизмларының көпейшіні чәкләш, яки бактерия өлтіріш ықтыдары бар. Бактериядың гірәләшмі йоқымныш ехтималықыны төвәләткелі болуды. Дөлтіміз бактерияға қарыштырыш тізгілләш типедеке юй сұйықлықының еңік санаат саха өлчіміні түзіп чықып, оның сыртқы юзіні активлаштырыш дорысы, юйш дорысы вә бактерия өлтіріш дорысы, яки бактерия тізгілләш дорысының тәңшеп ясап чықылып, кір чықырыш вә бактерияға қарыштырыш, яки бактерияны тізгілләш ықтыдарығы егі болышы керек деп бәлгелеген. Бактерия тізгілігічі сұйықлық вә бактерия тазылығычі сұйықлық метал ионларының ұшчырышыш реакциясы, катализлап активлаштыруш механизмі, мұспәт ионларының мұқымнышыш механизмідін пайдылынып, бактерияларының өз ішіне тізгілеп, оларыны йоқтыш үнімге етуді. Бактерия йоқты сұйықлықы білен, бактерия тізгілі сұйықлықының бактерия өлтіріш үнімі оқшаш болмайды.
Бактерия йоқтысы йоқтықының бактерия йоқтыш ниспіті 90%-тің төән болмасылығы. Бактерия шәкілі сұйықтықының бактерия өлтіріш ниспіті адетті 50%-тің төән болмасылығы керек. Зыңдия алайда скертіп мұндақты дейді. Бактерия тізгілі сұйықтықы білен бактерия йоқтыш сұйықтықы керче аңламаққа чоң парықланмысы му, лекен бактерия йоқтыш үнімеді парық бәк чоң. Стималдилар парықландырып сетевелеші керек.

Жорси той кылыштын мурун эгир кесел грипта болгалыгын өшүргөн болса, кандай кылыш керек? Алды менен бу вакытты ким мисалы кулак салайлы. Шаоминг менен Шаохун көп жыл муабетлешип, той кылыш алдыда туратты. Той таярлык кылып аткан мезгилде Шаоминг Шаохуннун дайым мискин жүрүп атканлыгын, хатта баазда себепсиз жыглайдыганлыгын ва чечилидиганлыгын байкап, ишкимиздин эсиятыда бирер маселе көрүлгөн окшойду деп ойлоп калды. Шауминнің сүріштіре еверіші нәтидісі де, Шаухун амалсызлықтың хақиқи әхвалын етті. Әсілді, Шаухун тибби елімді өйлінішкі болмайды деп қаралдыған ерсият характерлік кеселгі кіріпта болған. Шаумин хабар тепіп қалса, өзі білен той қылышыны рәт қылышыдың әнсірген еді. Шаумин Шаухунның рас кеп қылғалықыдың құш болды вәк кәлігісіге ортақ өзініш қарарығы келді. Ондақта Жорси той кылыштын бурун эгир кеселги грипта болгалыгын өшүрсө кандай кылыш керек? Актылап канун дасторунун 1051-ci маддасында мындай белгиленген. Төвөндөгү эхвалдардын бири болсо, өлүнүш күчкеги болмайды. 1-чи. Кош өйлөнгөн болсо. 2-чи. Той кылышы мәнни кылынган тукканчылык мунасибети болсо. 3-чи. Канунда белгиленген өлүнүш ишиги жетмеген болсо. 1053-ci маддасында мындай деилген. Бір тарапның егір кесіл болса, өйінішіні тізімға алдырыштың үлгірі қарыш тарапке әйнен етіш керек. Әйнен етмеған болса, қарыш тарап қалық сот мәккемісідің өйінішіні күштің қалдырышын тәліп қылсы болуды. Өйінішіні күштің қалдырыш тәліпіні, күштің қалдырыш сәвәбіні білген, яки біліш кетегіштік болған күндің башлап, бір ел іші де отыру қойыш керек. Бұныңға мұндақ яшын берілді. 1980-ci ilan kılıngan, 2001-ci ili tüzdüş kürgüzülgen öyünüş kanununun 7-ci maddısı da tibbi pende öyünüşki bolmaydı dəb karalgan keselgi gırpta bolgan bolsa, toy kılış menni kılıngan ekvalgı təvə dəb belgilengen bolsu mu, bırak əxtiləb kanun dəst orda bu belgilimə saxlap kelinmidi. Şunun bilen bir vaxtta öyünüş kanununun 10-ci maddısı da Өйлініштің үлгірі тибби пәнді өйлінішкі болмайды деп қаралған кеселгі кіріпта болған. Өйләнгендейкен сақаймыған болса, өйлініш күшке егі болмайдыған әхвалғы тәвә деп бәлгіленген болсы му, бірақ әқтіліп қанун дәсторының 1051-ci мадысы да бұ тармақ чықыр бетілді. Әқтіліп қанун дәсторының 1053-ci мадысы да бір тіріп егір кесіліні әйнен ұқтырмыса, яны бір тіріп сот мәккемісіге Өйлінішнің күштің қалдырышыны елтімас қылсы болуды деп бәлгілініп, егір кеселгі кіріпта болғычы білен той қылыш яки той қылмаслықыны таллаш оқуқы. Қарар қылыш оқуқыны тойлаш күші бевасты алақыдар кішінің өз хайышы бойынша жүргізушіге тапшырылды. Бұл бәлгілімде өйлініштің үлгірі әйнен ұқтырыш мәжбүр етті. Кесілі батырап, яны бір тарапке кесілінің бүтін әхвалыны жазмен әйнен ұқтырышы керекті. Кесілінің үшірса, ялған есі болмайдығалық тәкітілініп, кеселгі кіріпті

Ата-ана ажырашқанда ішкі балының беқіш оқуқы тәң тәқсім қылынамды. Төәнді мұқпырмыз пәзілет арсылан бұ әқті қанун чәндісі беруді.

Ата-ана ажырашқанда ішкі баланың беқіш оқуқи тәң тәқсім қылынамды. Суал. Тойдың кейін ерім шүй фамилік ішкіміз ішкі пәрзәндік болдық. Қызымыз 6 яш, оғлымыз 4 яшқы кірді. Хазір әрхұттын ішкімізнің мұхәббетті суслап, мәстіхәтлішіш арқылық ажыршыш қарарығы келдіқ. Лекен ішкі баланың беқіш оқуқи мәсілсі де талышып қалдық. Шүй фамилік өзіні мән шіркетнің муавин баш директори. Айлық маашым 100 мың юанге яқын. Балаларға техму яқши мадди тұрмыш яртып бер әләймен деп қарап, балаларының бірдің беқішімізіне отырғы қойды. Менанча, шу фамилик жил бойы қызмет білән алдыра шүріп, балының тұрмышы бә өгінішіге көңіл бөліп боланмайды. Бала оның білән белі тұрса, балының сағлам өсіп етілішіге пайдысыз. Герче менің ұқтысади кірімім шу фамиликнекеге етмісім о, лекен мен али мектеп оқытқытсы. Оның үстіге балаларының күнділік тұрмышыға ізден мән қарап келіп атты мән. Ішкі баламны беқішқа тамамен құрбым етеді. Сора бақсам, әгер мұшу тұғырсыда сотқа әріс сұнсам, ішкі баланың беқіш оқуқыға еріш әлемдім. Жауап. Жұңға қалық жұмұрейді әқтәліп қануының 1084-ші мадысының 3-ші тармақыда мұндақ деп әлгіленген. Ажырашқандан кейін ішкі яшқы тошмаған перзентлеріне анысының бейвасты беқіші принцип қылынады. Ішкі яшқы тошқан перзентлерден ата-ана ішкі тарап беқіш мәсілсі де келішелмесе, халық сот мәхкемесі ішкі тарапның конкурт әхвалығы қарап, құрамығы етмеген перзентлерге әң пайдылық болыш принципі бойынша үкім шығарды. Перзентлері 8 яшқы тошқан болса, оларның хақиқи арзусыға үрмет қылыш

керек. Ішкі тарапның конкрет әхвали дегеніміз, ішкі тарапның беқіш ұқтыдары вә шарайтыны көрістіду. Бұ адетті ішкі тарапның идеяви сапасы, тұрмыш стилі, мәдіниет сапасы, иқтисади

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты аты мен. Шыны мен ке, қаным бөчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишілер мені чолпандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөчі баш тапшырышының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансыздыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретінің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық тәтіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Анаңызға үнді дағынамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қып бер айы?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүгамдап қағылы.

Мәсәлән, қысқа видеодың бәзі білімләні үгініш, кейінкісі адет характерлік шілдішіні көрістуду. Әлкет нәтижісінің үзліксіз күчейшіге әгішіп, қысқа видео көріш тәдірейчі адетке айлануду, әм контрол қылыш тәс болуду. Құрал характерлік шілдіштін, мұрасым характерлік шілдішкіче болған жәриян қысқа видеоға мәстаны болушының шәкілініш жәриянудыр. Шуңа, күнділік тұрмышта, қысқа видео ине ашқанда, өзінің мәқсітінің немешкәлдікіні сораш. Керек, әгер өгініш түрдікі болса, өгініш нишаныға асасен бекісі болуды. Әгер арам иліш, көңіл іч түрдікі болса, шытыш вақтыны чәкләш керек. Қысқа видео көргенде, аңлық алда чоң, меңінің контрол қылыш. Пішқылап ішләш системісіні қозғытып, оны тірішіп, активлаштыруш алытыге кәлтіруш керек. Әгер қысқа видеоның өзінің кәйпияты, яки бесім сәвиесіге сәлбей тәсір, көрсәткәлікіні байқыса, яки өзінің ішіге чөкіп кәткәлікіні байқыса, дәрхал айрылыш керек. Контрол қылыш, пішқылап ішләш системісінің назарат қылыш ықтыдарыны аңлық мәш қылып. Әр бір қысқа видеоны бір көріпла өткізіп әтмей. Бәлкі оныңғы баға берішіні сынап беқіш, әмді оқшаш бір темедікі видеоның яқшы начарлықы вә келіш мәнбәсіні тәхіл қылып. Юқыры сүпәтлік күчір мәнбәсіні таллап. Өзіге тәвә әла сүпәтлік қысқа видео байлық амбірі бәрпа қылыш керек. Әгер қысқа видео көріште қиын әхвалғы түшіп қалса, қысқа видео көріш вақтыны мәқсәтлік алда азайтыш, яки әпні үйіп етіп, әддідің зияда мәстаны болып кетішіне контрол қылыш керек. Арылап, үзіліш әркетіні сынап бақсымы болуды. Мәселен, бірінші қетімлік үзіліш әркеті 2 күн давамлышыды. Бұл 2 күн ішіде қысқа видеоның орныны алалайдыған башқа пағалиетләні іздесе болуды. Мәселен, китап көріш, әрекет қылыш, іждімайы алақа қатарлықла. Икінші қетімлік үзіліш әркетіде аңлық алда ирақлышыш, ұзартыш керек. Мәселен, бір әптә еқін yolu маслық. Бұл бір әптә ішіде давамлық яқшы әрекет адетіні етілдіріп, өзінің ян телефонны контрол қылыш тұйғысыны юқыры көтіріш керек. Кейінке әр қетімлік ирақлышыш вақты алдыңқы қетім қыдын ұзын болуды. Бұл қыл тәртіп бойынша тәдірейчі үлгірләш жәрияныда. Контрол қылыш, пішқылап ішләш системісі жалынып, екі тәнді контрол қылыш тұйғысы пайда болуды.

қандақ қылғанда мәдән қияпітідеке нормалсызлық мәсілісінің алдыны алғылы вә оны түзәткілі болуды. Өләтлік тәнтәрбия баш идарысы тәнтәрбия үлмей тәтқиқат орнының балылы. Яшлар. Өсмірләнің бәдән қияпіті мәсілісіге қарта бір түрлік ұзақ мүддәтлік тәкшіріп тәтқиқ қылыш қызметі амының дектіні тартты. Тәкшіріп тәтқиқ қылыш арқылық Бейджин, Тянжин, Жаңсу, Ляоның, Гуандун қатарлық жайладыки оттыра. Башлангуш мәктәп оқуғычыларының бәдән халытыны давамлық өлчә. 80%-тін артық өсмірді бәдән халыты бейнормал болуш мәсілісінің сақланғалықы байқалды. Бәдән қияпіті өре тұрыш халыты. Ол тұрыш халытыдың ибарет бәдән қияпіті гүзәлікеге мұнасыветлік болыплы қалмастын. Техімі мұхиме бәдініміздің сақламлықыға тәсір еткізуді. Болып мұ өсіп етіліш мәзгіліде тұруатқан балыла. Яшлар, өсмірләге техімі бәкірек тәсір көрістуді. Көп ұшырайдыған бәдән халыты нормалсызлықыдың қайсылаба. Біз өзіміздің бәдән қияпітіміздің нормал яки әмәсілігіні қандақ тәкшіріміз. Қандақ қылғанда бәдән қияпітідеке нормалсызлық мәсілісінің алдыны алғылы вә оны түзәткілі болуды. Құрамыға еткәлі еңі түзіт әлемді. Дәулетлік тәнтәрбия баш идарысы тәнтәрбия үлмей тәтқиқат орны қалық бәдән сапасы вә үлмей бәдән чынықтұрыш мәркізінің мауын мұдыры Фыңчан мұндақ қарды. Балыланың бәдән қияпітідеке нормалсызлық мәсілісі семізлік. Ирақны көрәлмәсілікті оқшаш еғір болсымы, лекен амының оныңғы болған тонышы етерлік әмәс. Көп сандыки кишиләрнең бәдән халыты мәсьәлесеге булган тонышы яныла дүмчәк вә ички мөренең игез пәслеге дилә тоқтап калган. Әмма бу ички төрлек даим көрелдегән мәсьәледән башка. Яна нургын бәдән халыты бинормал мәсьәләләргә диккәт кылышкы тогры килә. Узун мөддәт электронлык экран

қарғалықтың. Адам бәдінінің бойын қысымыдеке биомеханика құрылмысыда асалы өзгіріш үзбері. Бойын қысымының алдығы созылышы, яке баш алдыға қиысы еш мәсілісі келіп чықыды. Оныңдың башқа, дас сүңікедімі асалы алдыға. Кәйніге вә яңғы қиысы еш қатарлық мәсілілі көріліп. Төвәнке мүчінің биомеханика құрылмысыда өзгіріш пайда қылыды. Дас сүңіке мәсілісі ұзын қысқа құт мәсілісіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Ұзын қысқа мәсілісінің балыла. Яш өсмірләді yüz беріш ниспіте анч төвән әмәс. Яны бәзі халет бинормаллық мәсілісі анч тонышлық болмысы му. Әмма зейініне сәл чағылығылы болмайды. Мәсілен, тәкші бәл мәсілісі. Тәкші бәл бәл ұмыртқысының әгірлік дәрейдісі дә өзгіріш yüz бәгелдікіні көрістуді. Адәтті 40 яштың юқыры кішіләді көрілуді. Яны төге тапан мәсілісі ба. Бәзілі төге тапан тоғымы болуды, деп қарайды. Lekin mutaxassislarning ko'zitishiga asoslanganda, ko'p qism to'g'i topan keyingi nachar turmush odati va qiyofat keltirib chiqargan ikkilamchi masala bo'lishi mumkin ekan. Og'riq badan holati masalasining eng bevosita ziyini. Bolalarda bel og'rish, bo'yin og'rish qatorliq alomatlar ko'rilsa, bu og'riqlar bolalarning butkul o'smirlik davriga egishib keladi. Hamda bolalik davrida badan holati binormallarning quramiga yetganda umurtqa to'rkiga Münasibətlik kisəlliklərgə qırıptar boluş nisbiti teximi yuqır boludu. Şuna, bədən qiyapitinin binormallıqını baldur bayqaş. Baldur doktorga körüstüş gerək. Fınçan, bədən qiyapitinin binormal ya ki əməslikigi hüküm qılıdıqan bir nə çıxıl usulunu tonuşdurdu. Boyunni aldığı sozuşqa qırıptar bolğan bolmağallıqıqa hüküm qılğanda. Qulaq bilən mür boğumunun oxşaş bir tik sızıqtı turgan yaki turmağallıqını yan tərəbdən közətkili boludu. Əgər qulaq bilən mür boğumuda bir qədər çoğun arlıq bolsa, boyunni aldığı sozuşqa qırıptar boluş nisbiti yuqır boludu. Balının təkşi bəl yaki əməsligini təkşürgəndə, balının iki putini iki mürüsü bilən oxşaş kənglikdə ayırıb. Bədənin aldı tərəbini igib, put püçünü tutuş hərkitini işləsi boludu. Ата анала қолы білен балының бәл ұмыртқысы әркетіні есқылалайды. Әгер бәл қысмының әркетіні еніқ есқылалмыса, бәл қысмыда мәселі көрілген болуды. Узын қысқа пүт мәселісіні тәкшіріш текімі адды болып. Балының түз ятқан халәттікі ішкі пүтінің ұзыллықыны бейвасты көзәсі болуды. Сағланлықыңыз үшін ұзақ олтырма. Бәдән халеті де нормалсызлық көрілгенден кейін. Дәрхал әхмият беріш керек. Болмыса, техімі иғыр кеселлікке айлынып кетіші мүмкін. Бәдән қиапытыдекі венормаллықның алдыны еліш вә оны түзітіште. Алды білән, яқши тұрмыш адетіні етілдіріш. Имкан қадар ұзақ олтырмаслық керек. Адам бәдініге ніспәтен етқанда. Әң рахат қиапәт түз етіш, яки янчы етіш. Оныңдың қалса, өре тұрыш. Олтырыш халытының омыртқа төркегі болған бесімі әң чоң болуды. Фыңчан мұндақ дейді. Аз дегенде 40 минуттың 50 минут күші олтырғанда орныдың тұрып әркет қылышы. Әркет жарияныда омыртқы төрікінің бесіміне төвәлі тіш әркетлеріні маслаштырыш керек. Шыкіншідің, тоғыры олтырыш вә түз тұрыш қиапытыны етілдіріш керек. Өрмәтлік радио аңлығычылар. Бүгінгі жұңғылға нәзір программымыз мұшы ерді ақырлашты. Мән рәкәмлік Вектор Рәкәмжан. Программымыздың мәсұл мұхары, Нұзегіл Кеймір, Әнвер Әркен, Кіріштір Гүлсі, Абдухалық Әмір, Назарет Кісі, Арапат Үсенжан. Төвенде деккітіңла станцымызның башқы программыларды болсын.

0: Улады тез ток қачылаш пунктыдан 10-ны көпейтті. 41 мұлазмет районыдегі 608 матоны яшан қалларығы лайықлаштырып, дәрейтісіне өстіріп өзгетті. Тоқсу, Тургүн қатарлық 5 мұлазмет районыда шопырлар айлыстын 10-ны селіп, елдік вәзіпінің 63%-ын тамамлап, yol торының қатынан сүпті бә шопырларының сәпәргі чықшы тәсіратыны әр тәрәпліме өстірді. Шинжан қатнашқы мәбләғ сілеш күрухи, Қарқана тәрәқият ұслағат бөлімінің башлықы Му Хайфан, Құрухның бүтін еллік нешанығы чын қадылып, түрі құрылышта бүтін күшіплен өткелік өжен қылып, yol торы мұлазметіні мүкеммәлләштіріп, ақыл қатна системісінің дәрейдісіне өстірдіғалықыны білдіріп мұндақ деді. Үшінші пәсілі құрылыш қылыш алтын мәзгеліні чын тұтып, дөлет елі 3033-ші лендиясы көйтін майтақ күчата шолы. Дөлет елі 218-ші лендиясы Нарат Балғынтай ташолы құрылышның яушырын ұқтыдарыны чонқыр қезіп, тегі мүкіп әмәлі қызмет мұқтарыны тамамлаш білен бірге, ендің қатнаш башланған ел бөлігінің тижарат қапы алтын яқшы ішіліп, бір мұлазмет районыдегі ақыл башқұру сұпысыны ішкі кіріштіріп, 12 мұлазмет районыны рәқәмләштіріп өзгертіп вә ешіп қалған тоқлығы құрылышыны еліп беріп, ачал, енжей баш деймілік мұлазмет районы әмді 8 шопырлар айлысы құрылышыны алғысырып, yol торының қатнаш өнімі вә қалқы қолай мұлазмет сәвиясыны өстіріміз.
1: Станцымыз мұқбері Леу Кәй қабар қылыды. Шинжанда юрек мен қан томырдегі метаболизм созылмы кеселікіні рақамлаштырып, әқли ұқтыдарлаштырып башқұрыш техникісіні топлаш вә бентуан білән ярлық маслышып, алдын елеш давалаш, еңі системі құрылышы, әмді үлгі көрістіп кен айтыштырды да, 8-інші айның 22-інші күні үрім шәһірді іш башланды. Бұ, Шинжанның сәхия сағыламлық сахасы тұнжы қетін башламчы болып үстігі алған дөләтнің пән техника мұхим мәқсус түрі. Бұ түр бойыл 3-ші айда дөләтнің рак кеселі, юрек, мен қан тұмыр кеселікі, нәпәс елі вә метаболизм характерлік кеселіклерінің алдын елеш, давалаш тәтқиқаты жәттікі мұхим мәқсус түр қатарғы кіргізішкі тәстіқланды. Бұл түрді Аптыным райлық қалық тұқтырханысы башламчы болып, Шинжан Тебей Дашу, Шиханзы Дашу, Бейджин Дашу, Джунго кеселіклердің алдыны елеш тізгілләш мәркізі қатарлық 10 орын білен бірлішіп, өткелге ортақ ұжым қылыды. Бұл түрінің құрылышы вә елғы қойылышы Шинжанда үрек мен қан томырдегі метаболизм созылмы кеселікінің алдыны елеш давалаш жәттікі дайырыс кән құлыш. Асаси қатлам давалаш байлықы етерлік болмаслық қатарлық амыларының тәсірді. Амының давалыныш тәннәрхи бір қадар юқыры. Доқтырхандың шыққандың кейін, ұда пәрвиш қылышны әмәлейләштіріш тәс болыштек реал әхвал сақламақты. Шындақла, бен төмбілен ерліктіке давалаш сәхия системісі му байлықны жайлаштырыш, үшір жәетті өз ара равалаштырыш, маслиш башқұрыш қатарлық жәетлердіке чәкілімілергі дұш келмекті. Бірақ Шинжанда ұда 10 ел елгі қойылған омуми халық саламетлік тәкшүртіштүрі созылмы кеселік қауіп қатырны алдын мөлчерләш вә әқли ұқтыдарлық тасқап тәкшүрішіні пұқта саллық мәлімат асасы білән тәмінләйді. Аптыным райлық қалық тұқтырханысының башлықы яңы иінің тоныштырып мұнда ақтыды. Өз алдымызғы контрол қылалайдыған Тяншан Юекан чоң моделі вә мәмлекет бойынша тұнжи өлкі дәржілік давалыш жәтікі ішәнчілік саллық мәлімат бошлықығы тайынып, көп мәнбәлік сағыламлық саллық мәліматларыны юғырыш қиын болыш. Бен төмбілен ерліхнің үшір системесі жәтті юғыры сіжілліктікі тозық көріліш. Асаси қатламда әқли ұқтыдарлық қошымчы тәдбір бәлгіләш ұқтыдары ажыз болыш қатарлық боғымы халетіне күчәп әл қылып, дәл жайды тасқап тәкшіріш, әқли ұқтыдарлық арлышыш, бүтін жәриялық башқұрыш тезгіләш, өнімні бағалаштың ибарет төт бір гәуділәшкен алдын еліш, давалаштығы рәқәмләштіріш, әқли ұқтыдарлаштыруш еңі өрнікіні бәрпа қылып, алдын еліш давалаш мұхим нұқтысы да, кесел давалашны мәркез қылыштын, сағыламлықны мәркез қылыштек стратегиялік бұрлыш асыл қылыш түрткі болымыз. Яң иінің бұл түрді диққатның рәқәмләштіріш, әқли ұқтыдарлаштыруш арқылық қуәт қошуш вә бен төмбілен ерлік юғырлыштың ибарет 2 асаси линияғы мәркезләштірілгәлікі. Sağlık malumat subsidiyası.

Достым, әлкім ядыңызы бос керек. Біз бұл бір қанч күлік программырымызда Махира Обыл Қасымның «Халыран Чуйхар Гүл» намлық паустының алдын қысымынан аңлатқан тұқ. Субат, шәрдегі ташуды оқыш үчін беріліп текрар қылып атқанда, ойлымыға едін Мукәрімнің нәзірі оның көтшіп қалды. Мукәрім, оны яқшы көріп қалдым деген бұханы білен тоқтымай авар қылышқа башылды. Әмі, Субатның бүтін әсияды үгініштілі болып, башқы іштаны ойлашқа қалчы чолысы ек еді. Әмі Мукәрім, жахиллық білен Субатның кейіні кіріп алды. Ола, герчі найты сәтлішіп айрылған болсымы, Субат шу күннің башлап, немедің дұр әнсірайдыған боп қалған еді. Ондақта, кейін ең қандақ іштан үз бердіған дұ. Мукәрім, Субатқа қандақ сиян еткізіған дұ. Субат, өзі арсы оқыған мектепке бара ала му? Бұл ақызықсыңыз, ектіңіз тауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орлаштырылған Махира Обыл Қасымның «Халыран Чуйхар Гүл» намлық паустының давамы деп ұсын.

5 ayının başları. Məktəb içindeki çimliklər kökürüb, rəngarəng gül çiçəklər içilib getgən idi. Sayının suyu zümrəddək süzülüb, söyət talla, illi quyaş nuruda uzun sümbül çaşlarını süzük solağı taşlab huzurlanmaqda. Söyət talları qunvağan quşla, bəs-bəsdə sayraşmaqda idi. Sobatın savaqdaşları baharının güzəllikidən soğuk və ilham ilib, imtihan üçün ciddi təyarlıqı maqdı idi. Lekin Sobat başqıçılı bir adam bop qalğan idi. Onun çırayı pərişan, təq turqıdın qarğılıq çıxıb duraddı. Can müəllim Sobatdakı özgürüşləri diqqət qalğan idi. Sobat, sən nəyin boldi? Әхіл түшкілішіп кеттің ғу. Ятақлайшыраңның дейішчі, кетісі жөйіліп, бір немілән дәйді кен сән. Үгінішке бәк беріліп кетіп, бейсін болды мұя? Яки, бірі ішкі елік мұған сән? Жан мұалым, көңіл бөлгініңізге рахмет. Мән шу сәл чарчап қапты мән. Кетісі тәс тұқылай мән. Құлысамла қалаймыған түш көрмән. Әр бір али мектеп имтиханына қатнашмайсын. Үйіңге беріп, бір апта демағын. Оңшылып қалғаннан кейін мектеп келіп, тәкра қысамы болады. Үйге қайтсам, зеркіп кеттім. Бұныңдан кейін дәмелішпен үгінішті жақсы бірлестірей, деді Субат. Жан мұалым мақұл болды. Кечеше яққан ямғыр, таң атқанда мы тоқтамай жығып атады. Дегенде ойғынып кеткен Собат өзінің қызып, от қабап боп кеткенлігін білді. О, орындан тұрмақшы болып еді, бес қаттық ағырып, көңілі айнып тұрамады. Сабақташлары әдейілік тамақыны әкіріп беріп, мектеп тоқтырханысығы беріп көрінішін жекелеп қойып, шығып кетішті. Собат бірдәм етіп, орындан тәсті тұрып, әдейілік тамақыны мекегіз кәмей, мектеп тоқтырханысығы бағды. Субатның бәдән температурасы 39 градустын ешіп кеткен еді. Доктор оныңға ода 3 күн асмы асылғалықын етті. Әнді бір қанш күлік дұры есіп бәді. Доктор, әді ешен бә, дәмамам сілә? Дәп сұрды Субат. Әді бір сестра нөвәтчелі қылыды. Келіп, оқылыңызын салдыр бейтан. Әңгіна қозғылып, келіңіз ішіп, ерандап кетіпті, деді доқтыр. Субат, асмыны астырып болып, ятақы аралы келіп алды. Бәшу ятқаны жа қаттық құқылап кетті. О ойғанғанда, ятақыны іші қапқаранғы болып, өзінің башқы ешкім жоқ еді. Оның бешінің ағырқы сәл қойып бәген болсымы, қызытмесі янмаған еді. Қанидың янлы от шығатты. Түн бәдіні тітірәйтті. Ятағының ұттырысы деке жоғызының үстіде, оның әдігәлік, күшілік, кәшілік тамақлары қатар тазықлық тұратты. О, тамақла қарап қойып, ең үйотқанға кіріп етіп тұрышыға, ішік етіліп, сынып башлығы ваңлай кіріп келді. Кәшілік тәкірадың күшті оңламы? Деп сорды Субат. Яқ дегі, Саат 9:20 болмады. Мен шу сәнден әнсіреп кірдім. Әсілі жаңмалым кәмәкчіді. Аялы доқтырған дейтіп қапты. Кесілі қейл еғір оқшайды. О маңа Субатын йоқлиямадым. Сән оның халдың оптан хәвер ал деп табылығанды. Рәхмәт саңа ваңлай. Мән хейл оңшылып қалдым. Авары болма. Мән өзімнің халдың өзім хәвер алалаймен. Мақұл. Ондақ болса, яқшы. Әмі әкірген тамақланымы емепсен. Бұмыса, күрі, сырқы чықып, яқшырақ тамақ еп кірейлі. Дейді ваңлай. Ола, мәктептен чықып, ян көчіғы бұрлып тұрышыға, өт оғыл бала, оланың алдыны тосты. Субат деген шүмдек сәмі?
Ardaki paka boyluq biri Subatning yeniga kelib.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорнал программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз дауымлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Обылқасымның «Алрам жоғары гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Субатны қарлыса, Субат амалсыз қылышы мүмкін. Деді әхлақ мудирі білен білі кеген сақчы. Субатның дадысының чырайда тұрып кетті. О, Субатқы қарды. Қоқып кеткен Субат таңғыды жығылып әтті.

Кәрім. Сөзлеп мүсіе кегенде, әхлақ мудері Чың Шауу көзіні чың еміп, левіні тішлеп, үстәлге бірні ұрды да. Мүкәрім, субатсызге чекілмақчы болған шындақ мұ? Деп, ғазап білін оның көзіге текілді. Чүнке, Мүкәрімнің ялғаны тоқып, субатты қары чаплауатқалықы Чың Шауға аян еді. Ондақ болса, шу қайсы ай, қайс күн, саат қанча, дәп бір әлімсіз. Ишқылып шу, түт бәшінші айлан мәзгелері құдаймын. Күн саатлә, есімді қамапты. Мүкәрім, тырнықын татлып, бұш авазы деді. Сіз өз мәқсіңізге дәмі кешке, субақы қар чаплабатысыз. Пәкәт, субатның нышәніге дағы түшіріплі қамай. Ене, біздің мектепнің нам абыройыны болғыдыңыз. Бұны білемсіз? Қазапләнген Чың Шауының тек томырлары көпіп, көздерден от янды. Ол, бір тал тамағыны еліп, тістіріп тұрған қолларда, чақмақны тәсті чақты да, пеніп-пеніп шорашқа башылды.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станысының радио жорны программысы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз тауымлық бүгінгі радио жорны программыз орлаштырылған Махира Обылқасының «Алраңын шуқар гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Әлмісақтың татып мұхаббет бәтлерге балдек шерін сөзлер езілуді. Онда қоса төвендік паранлағы құлақ селін. Оны үшіншілік яқшы көрсіңіз, бірақ ол сізнің сөйгіңіздің бейхәбер болса, бұл қыл есіятның сізні ажызлаштырушыдың әнсірмесіңіз мұ болуды. Чүнкі дүниядекі ән гүзел есіят мәшіқсіз ашықтыр. Мәшіқсіз ашықтың күшіні мөлчерлемектес. Чүнкі бұл қыл әхвалда чоқым ішкі адам болышы шәртемес. Учағда ашық дейді. Пәкәт менің игі болыш оқуқым ба деп. Әжіба, бұның дұмы гүзел мұхаббет ба мұ? Әгер бұл бір мейдан ойын мұхаббет күшін болса, неміңіз болса, шыны шықырын. Әгер еңсіңіз, ажайып қалсыз іш болуды. Әгер еңілсіңіз, ешнемені ұқтырып әткен болмайсыз. Мұхаббет маным ұшындақ бір ойын, мұхаббет білен басқан әр бір қадымыңыз гүзел нәтижелегі ұласын.

Әхлі қабілеті төәрек болған бір балы ба екен. Ол мектепті оқып отқан вақытларда сынып басшылығы болушыны бәкме арзу қылады екен. Ода 3 жыл сынып басшылығы мы бопты. Башқа оғыллар көз тікіп жүрген чырайлы қыз білән мы дос бопты. Али мектепті бітіргенден кейін ол бір шіркет құрыпты. Шіркетте ронақ тапқанден кейін телевизия станциясы дегілі оны бәс-бәсті зиярат қыпты. Ол 30 жастан ашқанден кейін тұйықсызла рәсімсіз ішін үйренмекші бопты. Шында қылып, рәсімсіз ішінімі үгініпті, ақыры 40 яшының ашқанда күзел сәнәт көргәзмісі ешіпті. Мән адәтті кедек бір адам, бәкме әқылық әмәс мән, чоң армаларымы йоқ, пәкәт ойлығаларымның нәтизіз қандақ бұл іштің қаттен әзер, амал қылып тіршіп, бір башқы епшіқі мән депті. Башқыланың оның бұл адды сөзлерге интайын чоңқыр мәнала үшірінған. Әлбәтте, маным ұшындақ кішілеріміз біздің әтрапымызды мұ интайын көп. Ола әр вақыт бізге илхам болу атуды, бізге актив энергияләні ата қылу атуды. Жығын чақлап етқанда, әр қандақ адам өзіге қас артықшылықлаға, үшірін қабілетләге еге. Бірақ ғалбы қылалайды қалла көп емес. Бұныңдық сәбәп пәкәт бірла, о босымы, ойлыныш көп, әркет аз болған болышы мүмкін. Мапақият қазыныш үшін, үзел арзуғы етіш үшін, азырдың башлап әркетке келішіміз керек. Тәдбіріңіз әркетіңізге айлансын, достым. Мапақият сізге яр болсын. Кенемізсе қадірлік достла, азырқы кейпиятымыз үшін, үзел нақшыларымыз яны даванлышыдық.

Сөйімдік радио аңлаушылар Мәркізі Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдерін мұны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рахмет. Сіле білен қошыш алдыды тұрваты мән. Бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашты әргіз ұнтып қамығай сіле. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдул.

0: үйге келгенде, Весловеске оллы бұрын келіп, ұланы сақлап олтырған. Үйінің оттырсы да, кәйнеге қойып берілген ұзын орындыққа ішкі жайнекені қойып, аял хожайынның енісі әскерге лайғы мелініп кеткен өткені тартқызу батқан ішкен. Күлкісі ені өз білен білі, қақақлап күліп олтыратты.
1: Мә, еңілі келдім. Бұла ажайып адамләкен. Ола мені арақ ейдіған нәзілі өлі миман қылышты. Ха, бұланың бол кісі немі деген есіл, әй, тәмлікей. От кісі жөтіғі. Мән өмірімді бұндақ есіл арақты ішіп бақмыған. Пұл вәсем задыл аммыды. Бізді ят көмен, ят көменлі дейді.
2: Уласызды неміш қыпыласын. Бұ ұланың сізді кіммәлік мейманыны өздірі қалап мейман қығыны. Ұланы сіз арақ сатуды деп ойлап қалдыңыз ма?
0: Дейді әскер. О, ақыр оның пұтыдың патқаққы мелініп, суды өл болып, мәтчеді болып кеткен өткені тартып алды. Өйінің іші оғычыланың мәйнәт өтіклері вә бәдініні ялап тұрышқан іштіланың көз білән көргісіз болып кеткен қап-қары лай бәдәлдерден шықыватқан бәтбой пұрақ. Вә ұланың әмі немесідің келіватқан сазлықның оқның пұрақлары қошылып, тынғысыз дәрежеде пұрап кеткен еді. Оғычыла қошқ, велкіла болмысы мұ, кәштік тамақны мәззе қылып ешті. Чай ішті. Бұндақ пәу құлады ғызалын іш, пәкәт оғы чыққан чағладылы боладды. Ұла баш көздеріні жүп, тазыны валған дейін, пакыз тазылап қойылған ләмпіге кіріп етішті. Арбы кеш ұлаға шу ерге орын раслап қойған еді. Қаранғы түшіп кетті, лекен ұла ұқлайдыған дәк әмәс еді. Ұла оғычылық, оу іштілері вә оу оулашты үзбәген қызық вәқәлі тоғырлық, нұрғын сөзлішіп, ақырда үшілісі өздірі көңіл бөлідіған ішла әққіде параңғы түшіп кетті. Весловеске ләмпіде от чөпләнің тұрқыны пұрап ұқлашының қанчілік, мәніліклікі. Әбжәк арвының өзгечілікі. Өзіні отқы білән мейман қылған деққанның мәртілікі. Мехман достықы вә аяғылары астыда сұн айлынып ятқан іштіланың игілдергі садықлық тоғырлық жық параңланы қылды. Облоныске өткә елі язда Малтусның кегі оу оулығылы баған чағды болған қызық ішланы сөзләп бәді. Малтус мәшшүр төмір ел падышайы еді. Облоныз ке, оның тевір өлкісіден найты яқшы бір сазлықны ижарыға алғалықыны. Сазлықны найты обдан асырғалықыны. Оучыла білән іштілаға айрым харвы таярлығалықыны. Сазлықның четіге оучыланың нашты қылы верішілері үшін ожайып көркем чидырланы тікіп әткелікіні ағзы-ағзығы тәгмей сөзләп кетті.
3: Мән сені түшінәмедім, Сетва,
0: деді Левин орнадың тұрып кетіп.
2: Сән ашындақ адамләвілен білі бұлыштың безар оммамса? Адам наштыға бір ромка вино ішчевасы болды, өзіні шындақ тетік сезіду.
3: Шының ғымы шүнчіла әшәмәчілік етемді. Оның шу ішідімі нәпіретленмедің ма?
2: Бұ адамләмі үлгіркі арақ соғдгерлерге оқшаш, на тоғыры ел білен бай болышқан. Оладың әмі адам нәпіретленіду. Лекін оланың пәрвайы пәлек. Ені тегі на тоғыры елдің кәйген шу пұллыр білен, кішілерінің көңілін ұтмақчы болышыду.
1: Нәқ шындақ,
0: деді Весловеске.
1: Пүтінләй тоғыра. Әлбәтте Облоныске оның кегі яқшы ниет білен баған. Әмі кішілі ұндақ түшенмей, оның кеге облон үскен беріпті дейші ду.
0: bu iş siladigandek emas. Levin Oblonskiyning bu gapni kulib ketib, ondan deganligini angladi. Men uni har qanday bir sodigar yoki oqsungakdan o'tgan numussiz odam deb o'ylamayman. Uning o'xshash odamlar o'zlarining amgiki, aql parostiga tayinib boy bo'lgan. O shundoq. Ammo ularning tayinidigini qanday amgak? Yerlarni zo'rlik bilan egallab olish. Qorong'i bozorchilik qilishlarmi amgak hisoblanamda? Albatta hisoblanadi. Agar uning o'xshash odamlar bo'lmagan bo'lsa, temir yo'l nima bo'lardi? Uning temir yo'l yosig'ini amgak hisoblanmamda? Undoq amgak dehqonlar bilan olimlarning amgaklariga o'xshamaydi. Ma'qul, uni amgak hisoblamanglar. Emis uning faoliyatlarining mas'uli bo'lgan temir yo'lni nima deysan? Seningcha temir yo'lning hech qanday ahamiyati yo'qmi?
1: Yo'q, bu boshqa gap. Men temir yo'lning ahamiyatini tushunaman. Ammo ketgan amgakka loyiq bo'lmagan kirimning hammasi to'g'ri yo'l bilan kelgan kirimlar emas.
0: Xo'sh, uning to'g'ri yo'l bilan kelgan kimganligiga kim hukm qila oladi? Ish qilib, nomuvofiq vositalar bilan, zo'rlik va oldamchilik bilan kelgan boylikning hammasi shundoq.
4: Levin to'g'ri yo'l bilan noto'g'ri yo'lning chegarasini ta'minlashga ayirib ololmay qoldi.
0: Masalan, bankning kirimini olaydi. Ular amgak qilmay turib nurg'un boylikka ega bo'ladi. Bu bir jinoyat. Ularning chorasi aroq savdogarlarining chorasiga o'xshamaydi. Fransuzlarning podsho o'ldi, yashsin podsho degan tamsiliga o'xshash. Aroq savdogarlari yo'qolib, uning o'rniga temir yo'l, bank degan narsa paydo bo'ldi. Ularning hammasi amgak qilmay boylik yig'adiganlar.
1: Ha, bu gaplaring balkim to'g'ridir, ham xeyli qiziqarliq. Yot krak.
4: Oblonskiy tinmay puti bilan badanini qashlab turib otgan ishtiqo vaqirdi. Uning o'zining maydonining to'g'riligiga bo'lgan ishonch kuchli edi. Shunga hech bo'lmagandek o'ltiratdi. Lekin sen to'g'ri amgak bilan noto'g'ri amgakning chegarasini ayrayolmay vatsan. Mening maoshim bo'lim boshqining maoshidan ko'p. Ammo u kasbiy ishlarga mendim pishiq.
0: Xo'sh, shundoq turib mening ko'p maosh elishim muvofiqmi?
1: Buningga bir nima deyolmayman. Unda qo'sh mensang deb beray. Sen dehqonchilik bilan shug'ullanib, yiliga 5000 rubli kirim qilasan. Bizni mehmon qilib atgan dehqon qanchalik tirissin, yiliga 50 rublimi topolmaydi.
0: Bumi mening kirimim bo'lim boshliqiningkidan. Maltusning kirimi temir yo'l ishchilarinikidan ko'p bo'lganga o'xshash namuvofiq ish. Aksincha jamiyatda u odamlarga dushmanlik nazarida qaraydigan ishlarning mavjud ekanligini ko'rib turibdimiz. Men o'ylayman, buning cho'qim bir xil qizg'anchiqlik aralashgan.
1: Yo'q, bu gapingiz to'g'ri emas, dedi Veslovskiy. Buni qizg'anchiqlik desak bo'lmaydi. Azraq g'ayrilik desangiz to'g'ri bo'la.
4: Yoq, mening gapimga quloq sol, dedi Levin boyqi gapini davom qilib. Sen meni 5000 rubli kirim qilasan. Bu dehqon 50 rubli kirim qiladi. Bu adolatsizlik, dedim.
0: Bu gaping to'g'ri.
4: Ras adolatsizlik. Buni men his qilaman.
1: Ammo Rast shundoq. Nima uchun biz amgak qilmay turibmi, ertadan kechgacha o'ynab, kulib, yeb, ichib, ov-ovlab yura olamiz? Dehqonlar yil bo'yi amgakdan bosh ko'tara olmaydi,
4: dedi Veslovskiy birdilla. U bu masalani umrida tunji qatim his qilgan bo'lsa kerak, so'zida bir xil rostchilik chiqib turardi.
0: Gaping to'g'ri. Sen bugün bu meseleni his kıldın. Ama yerlerini ulağı beri bitişini hergiz mi kalmaysan de?
4: Dedi Oblonskiy
0: Левинге картып деп атқанда қылып.

0: Левин той кылгандан кийин бу эки бажа бир-бири менен азыраак каршылашып калгандай. Худди экибиздин кайсыбыз турмушубузду техими жакшы орунлаштырабыз экен деп ракабет күчүшүп калгандай кылатты. Бу кыл каршылашыш бүгүнкү хусусий сөхбөттө бекирек билинип калды. Менден эч ким ялырыңны бергин деп соргуну жок. Шуңа бермеймен. Берешни ойлаган тактырдымы, беренмеймен. Бәсем ме алыдыган адам чыкмайды. Мана мушу диққанғы беребет, у яқ демейді. Болады, оныңғы қандақ тәрекеді беремен. Оның білен яның хетіні өткізіп беріш, рәсмейтіні өтеймен ма? Бұныңға мен бірінім дейенмеймен. Лекен, яғы болған хоқ-оқыңның йоқлықығы ішенсен, оныңға әргіз ішенмеймен. Әксіше, ерімні бірауғы беріп ішке әккім йоқ деп ойлаймен. Чүнкі ерімге, айлемге мәсулі итім ба дәм инан. Тоқта, кепімні аңла, әгер сән бұқыл адалетсізлікні муапық әмәс деп ойлысаң, әміс неміш кі оныңғы тәдбір қолланмайсан? Тәдбір қолыны ваты мән? Әмма ұ пасып тәдбір. Амал ба ұла білен болған пәрқімні чоңайты вәтмәсі кітірші ваты мән? Яқ, мені кәчөр, бұ ғалетілі бір кеп болды. Тауырдай сез, кеп тапанмай қағанды қыған кептек кеп болды дә бұ? Деді Весловеске оның кепіні ма құллап. Ә, құжайын! Деді ұй әне, ішікіні ғечілдітіп, әчі ватқан деққанға. Тек шұқылымыдың мұн еме? Яқ, ұйқы келдіған дек әмәс. Бәгілдірімні ұқылап қалды мекен десем, параңыла аңылып қалды. Шуның білен, бұй әді бір ілгек байды, шуны алай деп кірдім. Бұ іштілат ішілмейдіған до. О, шу гептің кейілла, ялан аяғы пұтлары білен, авайлап дәсеп кіріп келді.
1: Нәді құлдан?
0: Әбіз кетсі атбақымыз.
1: Пах, қандақ чырайлық кетсі, ә?
0: Деді Весловеске, кәң ечіп қойылған ішіктің қаранғуды көрініп тұрған диққан өйінің бір бұржеке білен отлары чықырып етілген арвулаға қарап тұрып.
1: Аңлап атамсыла, хатылла нақшы етіп атыды. Растыны десем, нақшыны яман емес етіп екен. Нақшы етіп атқалла кемлі? Өйі келдір ма?
0: Чөрі қызла нақшы етіп атыды, екілі бір еді.
1: Юрыңла айлынып келейлі. Бәрі бір ұқылыянмадық. Облоныз ке, юрың?
2: Басақ мұ, яссақ мұ, оқшашылы обдан болатты.
0: Деді Облоныске орныды керіліп етіп.
2: Оныңдың етіп құлға яқшырақ мұн еме?
1: Онда қосы үзен бір ай.
0: Деді Весловеске орныдың леккеді тұрып өткені кейгәч.
1: Хайыр жанапла. Әгер ұя көңілік болса, сіләні чақырғылы келемен. Сілә мені құш көші білен мейман қыған. Шоңы мәмі сіләні ұнтып қанмаймен.
0: Қандақ яқшы кетті бұ, деді Облоныске, Весловеске чықып кетіп, деққан беріп ішікіні япқанда.
1: Шо, қалтыс яқшы кеткен,
0: деді Левин, бая параңласқан кепті үстіді ойланғач. О, өзінің ойлығалыры білен ес қылғалырыны ұчық түшендіріп өттім деп ойлыған еді. Лекен бұл сәмімі достары үнчілік дөт әмәс екен. Геп тапалмығанда шу гепні қылдың деп оны сәл биярым қылып қойды.
1: Шындақ кеп, достым, я жәмиятның ғазырқы түзімлеріне муапық көріп, ұ оқоқларыңны химай қылышын. Яки маң оқшаш намуапық оқоқларыңдың пайдылынып, юрватқыныңға қыра болышын керек. Ишкеден біріні талла.
0: Деді Облоныске.
1: Яқ, әгер ұ нәсілі әкілгі муапық болмыса, сән ұ олайды оқоқтың бұндақ бәрман боламайдың. Менің ұндақ қылышқы көңілім татмайды.

сөзләп беріп атады. Кейін бала оныңдың у ішкі іштінің немі тұтыдығалықыны сорып еді. У ұйқылықтыкі гарангурың авазы білен, әт оучыланың сазлықта оу оулайдығалықыны сөзләп беріп, ақырда балының суалырдың құтылыш үшін «Болды, Васка, ұқла! Бұмыз әт орныңдың тұранмай сән!» деді. Вә ұзақ өтмейла хорек тартып ұқлап кетті. Шындыла лампының іші жимжитлық чөмді. Отның пұрқырашлары білен тағ лай хореклерінің анды-санды сайрап құйышлардың башқа аваз жоқ еді. Әжіба пас позицияды болышла күпай қыламда? Дейтті Левин өзігі өз ені. Шындақ болсын ем бопты. Бұ менің сәвәлікім әмәсті. Арқыдың у әтке ішла тоғырлық ойлап кетті. Әт сәхәрді чықып кетімен. Бұлағы әргіз ачықланмай мен. Тағ лай хор ке деген толы кеп. Чоң лай хор әкләмі ба. Қайтып келгенде чоқым кейті әвәткен қәтіні көрімен. Сетваның дегені мұ бір есапты тоғыра. Кетенің алды да әрләдек үреклік әмәс мән. Хотын кішідек әзмәмні езі мән. Илажым қанча, ені шу пасып муамилі. Левин ұйқылық етіп, Весловиске білән Облонискенің күлкелеріні, құшал параңлышы ватқан авазларыны аңлыған дәк болды. Бір чағда көздеріні паллыды ечеп, ойның чыққалықыны. У ішкісінің лампының ішкі алдыды тұрып параңлышы ватқалықыны көді. Облонуске өзі тонышқан қызның чырайлықтық тоғырлық сөзләп, терісінің сүзік, әм юмыралықыны еңі үзіп елінған яңақның меғызығы оқшты ватады. Весловиске болса, өзінің қақақлап күлідіған ашу күлкісі білен байқы деққанның «Чапсара қотындың бірні елі білен» деген кепіні еніда ватады.

0: қашыла қачан болсын. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз, сән бір нымы дегенші, Александр.
1: Оныңдың сора, бұ үшті оның дегені есап.
2: Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұ?
2: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
2: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болса мәсілі әділі шәйлі. Чай іш күз үш, бағақ тарқыты еш дегенләні, азыр қысақмы болуды, шындақ болсын.
3: Өрмәлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

0: Levin səhər oyğınıb o işqisini oyğatmaqçı boldı. Bir putudiki paypaqını salmay yatqan Veslovski karvatı dümiyetip qatıq uxlavatatdı. Onun çaqırğınıqa cevap berişi mümkün emez. Oblonski çalı uykuluq yetip, bundaq səhərdə ornudun turuşunu rət qıldı. Bir döve kırk otunun üstüde tügülüp yatkan Laskamo, erin çeklik bilen nait testi ornudun turup, aval bir putini, keyin ikinci putini kaynegi sozup, kattık bir kirli valdi. Levin ötkini kiyip, miltkini elip, işkini gıçıldatmay avaylap içip, koçuğu çıktı. Harvi keş harvinin yenide uxlava tatdi. Atlamı mügidekte. Pekat birli at soluni okurunun uyak boyqığı çeçip erin çeklik bilen yeva tatdi. Dala yanılı karanguydi.
1: Oy yakşı adam. Nimançili ettigen turvaldiyan.
0: Öy igisi mumay öydün çıkıp Levin bilen dostanı körüşti. Oğmandım yenge. Sazlıkka muşterap bilen mansan baram deme.
1: Arka oyuldun çıkıp, bizden hamanın yeni bilen udul mansan, bir kendirlik çıksan, şu yedi bir yalguz ayak yol ba, begim.
0: Yaşınıp kalgan yalan ayak bu mumay avaylap menip, Levin'le başlap, Hamanga baradığan arka hoylunun satmasını iç bədi.
1: Meşahedin udul mansan sazlıqı barı sən. Bizden öydikilerin bir netisi tünü gün keçide şutur epki at bakkılı ketken.
0: Laska ilgisinin aldığı düşüp, yalğız ayak yol bilen hoşal yürüp ketti. Levin iştinin kaynedin ildam ve yenik qadem taşlap, Asmanga karagaç keti vatatdi. O sazlıkı yitip bağmay turup, kün çıkıp kalması bolatdi, digen hiyaldı idi. Lekin kün mu kaynıdı sörülüp kalmağan idi. Ay emde asmanda bir parça simapkı okşaş, sus parkırap duratdi. Baya asmanda inik görünüp durgan şola, Әмді тазы сынчылап қарымығы үче көзгі көрінмәйтті. Узақ далада бая ғуа болып көрінген дағла азыр рошен көрінішкі башылды. Әсліді бұ дағла дөйләп қойылған қар бұғдай бағлары еді. Құшпырақ чечіп тұрған егіз кендірліктікі әркек кендірлі олы бұрын орвелінған. Орылмай қалғалдырды ке, күннің нұры түшмігіче көргілі болмайдыған шәбнәм Левиннің путларыны, кейімлеріні белігіче өл қылып әтті. Таң сәхәрінің тынық жімжетліқі да әң ажыз авазланымы инік аңылғылы болатты. Біртал әсәл әрісі Левиннің құлықы түйідін ұқтек үшіп өтіп кетті. Левин диқтіні еғіп, ікінші сынымы, үшінші сынымы көді. Ола қашаның ұ тәрпідегі ұғысыдың ұшып шықыватқан әрлә еді. Кендірліктің ұшып өтіп, сазлық тәрәпті көздің ғайып болды. Бұ ел ұдыл сазлық тұтышатты. Соз көтіріліп тұрған туман ішідің сазлықны пәрік қылғылы болатты. Туман бәзі ерләді қойуқ, бәзі ерләді шалан еді. Ғаз кокатла білән таллар туман ішіге ғарық болып, көрінмей қалған еді. Сазлық білән, сазлықтың енідікі чоң елда, от баққылы чыққан балыла білән деққалла, таңғы еқін чапалларды епініп, ұқлап келішқан еді. Сәл нерида, Олды ішкі пүті түшеп қойылған үч ат отлап жүретті. Бір атның пүтідікі кішен әр бір сәкіргенде шарақшып қойатты. Егісінің ені да ұян-бұян қарап кетіп атқан Ласка, құдды алдыды маңсам дәп ұлтымас қылғандек, оныңғы қарап-қарап қойатты. Левин ұқлап атқан деққалланың еніден өтіп,

0: Хорнес кей. Агар сіз мені өзіңіз дегенде яхшы көрдіған болсаңыз, менің дегенім нық қалың. Көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яхшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәхтлік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәхсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінләй сіздің қарарыңызғы бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсіге. Бұның денкен үміт білән яшаймен мо? Яки хәсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр кісіге болмайды десеңіз, hazırlı gepinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eğer sizge körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Sizge ikinci körünmeyle koyu
0: men. Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez men.

0: қайғылық табалысақ мұ?
1: Бақытып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаштырды.
2: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
3: Сағламлық бастықынымызда.
4: Талындық ішкілік көтін сайылы сәкла, емешіклерінің ішіліп чықырылған орны. Тәвшіріп өлчеш күчөрі қатарлықланы көр әлейміз. Қатыр жәм сетіп ал әлейміз.
5: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын әлейміз.
3: Сағламлық айқымызда.
6: Тамақтың кейін пиядымың еш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
4: Велисіпіт білен ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылыштымы қорықмаймыз.
3: Сағламлық қолымызда.
4: Әхлетләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
5: Дерезлеріні ічіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саптышып, микробла йоқ айды.
3: Сағламлық әр вақыт енімізда.
4: Пиадыла йолы көпейіп, ешілі қыпүркенген мәліміздің мойетті барғансыры яқшы болмақта.
3: Сағлам чүнгі бірлікті асыршымызғы мұқтаж.
7: Қызе, бүгін анаңызға үнді дағы номер етіп берсеке, вақтыңыз шыға ма?
8: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыптер ая.
9: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
7: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
10: Зүкам деп қағылықлы болды, әсіреп қамысым деп сізі демегейдім.
11: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
9: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
12: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
9: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
8: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
9: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
11: Дада, ана, біз кәлдіқ.
12: Бұа, мұма.
4: Кичкене от ялқыны бармықымызның үшчіні иллыта алайды. Лавылдап күйі ватқан Гүлхан пүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчысу қалпықымызны нәмді әлейді. Өркешіліп иқы ватқан Чанжан дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыр алайды. Бір адам бір бөлек музикінілі ялғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музика кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр мүллет халқының бірлікті іштіпақлышып алғы бесіші. Ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, Джунхан мүлетінің аяты, күчі бә өміді.